I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

Ja, Billy Bob Thornton är inte den enaste skuespelaren som är med på Earl Scruggs nya platta. Steve Martin är också med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i dessa dagar kommit med sin debut-CD Private Radio, och den ska vi komma tillbaka till i nästa program med ny musik. Nu ska vi över till Brian Setzer, som vi huskar från Stray Cats. Efter en tid med storband är han nu tillbaka i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock and roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smither, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Hej och välkommen till detta första av i allt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det et strålende vær her på Eid. Da skal det nok en helt ny vinning som Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland. Og her en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbudet seg selv litt?
2: Det er godt mulig. Men vi skal nå ta hand om deg også. Da. Vi har rikslig med saftstasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier, ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
2: Ja. Så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som melder seg på lengt 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er bra.
1: Og nå går starten.
2: Det er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Hvor kort til løypa er?
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Mosvika, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veier med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veier.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som snakker med Kara, nummer 318, hva han heter?
3: Inga Rella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet er.
1: Men skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 innen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, det koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja, ja. Ja, hva forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt dog?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Det
1: står nummer 343 her og hjertet er klar. Og hva du heter?
4: Kenneth Vedvik heter jeg.
1: Har du prøvd løypa?
4: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
4: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
4: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
4: Nei, vi har det.
1: Du trener litt da?
4: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
4: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formeldelse på seg ikke burde være?
4: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så, men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halv maraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten jeg startet med, ikke det?
4: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer
4: vi
1: til
4: hverandre. Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
4: Det gjør vi.
1: Det er straks start der. Og Ja, god morgen. Hjemme satt mange som var med. Her er det 100 til å trenge. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
5: Hva skal dere springe på?
1: Det er jo ute i Kjølstaden. Her er Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet hva du skal være med på.
6: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva er du her på nå da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen å henge deg på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreke helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i høyda?
6: Jeg har en tid opp i høyda, ikke med Tore å si det.
1: To timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1.55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebarn. I fotball er det jo heimebarn for det.
1: Ja. Kom igjen nå. Takk for det. Jeg får deg springende. Så 2 jenter her. Nå starter det som skal springe 21 000 meter. Hva langt skal det springe?
7: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsom å springe da?
7: Nei, vi skal bare på kosetur vi. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
7: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
7: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte. Bare for å lufte meg.
1: Og venninne heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
8: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand, liksom.
8: Hand i mål.
7: Hand i hand over målstreken.
8: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
8: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
1: det blir 10 kilometer. Vi får sikkert beskjed.
8: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
8: Da gjør vi det.
7: Kanskje blir det 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtt ikke gått noe før start? For det er mil, det er jo ganske langt, altså.
8: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
8: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
8: Ja,
7: blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
8: Ja. Tusen takk.
7: Tusen takk for det.
1: Hun skal ta inn drikker underveis.
8: Ja, det skal vi gjøre.
1: Han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak dette her?
9: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
9: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det er mye.
9: Nei, jeg synes det var bra. Jo. Det ser ut som det er et stort liv der, med folk trivst. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
1: Vet jeg på deg i startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
9: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det. Ja.
1: Det er ikke for sent, vel?
9: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie. Ja. Ja. Nei, det er...
1: Nå må du til å klare deg litt. Du kan ikke gå så tjukk ledder.
9: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
9: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
1: Vet du, 16. mai er fotballen høyt i stag på en måte.
9: Ja, det er jo blitt det. Det har vært nok en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
1: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
9: Her på Eide, ja. Stryn, Eide og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser ut som folk synes det er kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tid til noen kamp.
9: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men jeg bare må sprenges da, melder på da.
9: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
1: Jeg må referere, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard. Oi. Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
10: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
5: coach, bedre klä och skaffa hårstrick och lite sånt forskjellig, vet
1: du. Bör du köra på hans sida med vatten och sånt forskjellig?
5: Nej, nej, jag är på rätt plats jag nu.
1: Du kommer till Flatarachan?
5: Ja.
1: Och du har med dig fyra representanter, du ser med?
5: Det har jag. Jag har med min yngste sön och svigardatter och 2 barnbarn.
1: Är du som helst där på då, eller?
5: Nej, där står jag för att köra, heldigvis. Träning också.
1: Är det ena springer 10 kilometer?
5: Nej, son min han springer halvmaraton och de 3 andra de springer 3 kilometer.
1: Har han tränat? Halvmaraton är ju det är inte bara, alltså bärbara.
5: Nej, men han springer ju fjäll och fjöre nästan kvar enaste dag, så det är en passlig distans för han, tror jag.
1: Var faren spräck i sin ungdom också?
5: Faren var särdeles spräck i sin ungdom.
1: Ja, det var på fotbollbanan, det helt väl?
5: Det gick på fotboll, ja. Jag spelade faktiskt aktivt, det var 48 år.
1: På Flatarachan?
5: På Flatarachan, ja.
1: Var du trofatt mot Flatarachan hela tiden?
5: Ja, och för vi startade så spelade jag lite på Sälje. För vi startade laget på Flatarachan.
1: Mycket knockelkampar på Flatarachan sista tid?
5: Nej, jag syns inte det. Jag syns vi spelade mycket renare och finare fotboll än det gör idag. För idag så är det mycket mer hållning och tjuvtricks och dävelskap. Men jag syns vi var mycket flinkare på det. Det var ingen albåge när du gick upp på hädda eller något så helst. Så. Mycket renare och finare fotboll för.
1: Ja, i lava divisioner så är det alltid lite ge och ta, vet du.
5: Jo, det är nog det. Och det var ju tätte kamper mot nabolag och sådana ting. Men då vi var på det bästa så vi bankade ju Eid i Firdacupen bland annat. Vi slog ju Stryn och vi slog Flore på hemmebane och bortebane.
1: Det lever lite på i och med du huskar det ändå.
5: Det gör jag. För vi var väldigt bra. Vi låg ju helt i toppen av datidens 5:e division, alltså dagens 4:e division. Och det var bara byggda folk.
1: Men sprang du och tränade som så med på sådana löp du då? Första mål löp på OM för exempel och sånt?
5: Nej, det gjorde vi aldrig. Men vi tränade intensivt på fotbollen så vi hade nog springing med det alltså.
1: Har du lag på Flatarachan nu?
5: Ja, de har 7-lag i 20:e division.
1: Är inte det en nedtur att bara 7-lag?
5: Jo, men det är ju bara... Och det, jag tror inte de har haft en träning, men de har ju spelat första kampen. Så, och då måtte de ju... hade ju bland annat ett barnebarn, en jente på 17 år som var med. Och så hade jag 2 barnebarn till som var lite äldre, som var gift och bor i Sälje, som var med och spelade för att klara oss till i lag. Så spänstig.
1: Hur är stämningen yttre nu? Nu vet jag vad jag menar.
5: Ja, yttre är ju stort egentligen.
1: Yttre av stadskommuner då?
5: Ja, jag förstår vad du menar. Jo, visst du tänker på skolestruktur och det så är jag ju glad för det att de ändå på att gå väck ifrån utreda att 5:e till 20:e på Flatraket skulle i Poljen. För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
1: Det kommer ju unga här på Flatraket.
5: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
1: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
5: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag yta så mycket på det då, men jag vet i alla fall där är 5 gravida, visst inte där är 6 som blir född i år. Ja.
1: Det blir uppmodad och det kan vi säga sänk.
5: Ja, vi gör det, men vi gör inte sånt som det gjorde inne i Gloppen, vet du. För det tog det ju snöhål upp på Utvikefjället. Jag tror det gav lite respons det också, men vi har inte satsat sån ändå.
1: Lite snö där ute med dock.
5: Lite snö ut med oss, ja.
1: Ja, men då får vi se det här representanten innan kommer i mål också.
5: Ja, det gläder jag mig till.
1: Utan skade får vi hoppa.
5: Utan skade, ja. Ja då.
1: Koslig dag i alla fall. Vär och kina.
5: Väldigt bra, flott tilltak.
1: Tack för praten.
5: Ja, tack detsamma.
1: Det var Otta Nygård, tidigare ordförande i Sälje till och med. Då var löp igång och jag tog mig en tur ut till Leipad och mötte en kar som kom gående och joggande. Och jag tog en prat med honom då. Vad är det du är med på? Det kan du heta?
10: Frode Sunde.
1: Det går bra?
10: Ja. Det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
1: Kjekt dock?
10: Ja, det är väldigt kjekt.
1: Du är nu ofta ute och går, du?
10: Ja, jag prövar att gå en mil eller 2 för dag.
1: Du har haft slag eller kvart, det du har haft?
10: Ja, uppe i höjde.
1: Ja, så, du är lite hemma, men det ser inte något stoppa för dig?
10: Nej, det är lite problem med att springa.
1: Ja, ja.
10: Jag går bara.
1: Ja, men det förstår vi. Balansen må vara i orden.
10: Ja, jag tör inte springa. Jag har prövt, men det är inte min grej.
1: Men du är i god form likväl.
10: Jag prövar. prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Så,
1: helt enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til for resten. Ja, det har vi bort på Sjøsida, det heter her.
11: Sikkert nok.
1: Vi bort på, ja, vi i hvert fall på Hisida. Og en ut av Selje som står der og heier.
11: Det stemmer.
1: Hva du heter?
11: Andreas.
1: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heiergjeng for alle.
1: Ja.
12: Men det er med oss Sigrid.
11: Men vi er med oss Sigrid da.
1: Ja.
11: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osvik her, og kom plutselig på hva jeg var her.
11: Det stemmer å stå der. Det.
1: Jeg var på tide.
11: Ja.
1: Ja, det er det bare mange strekker her?
11: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
11: Ja, det er kneno, vet du, det så er.
1: Kneno, ja.
11: Kneno, og litt ondt i natt igjen, det da.
1: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
11: Ja, ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
1: Men jeg skal må være hver noen heier også.
11: Ja, her må være noen heier.
1: Ja, det er helt sikkert det.
11: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
11: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja, vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
12: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring?
12: Nei, jeg er for flore, jeg vet du.
1: Er det ikke noe å gjøre med det?
12: Nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot vokset, det er noe, vet du.
12: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, med litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Ja. Vanskelig å ligge i dag.
12: Ja. Ja,
1: men det går seg til, og så jenta.
12: Det går seg alltid til.
1: Ja.
12: Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, strengene. Ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
12: Ja. Vi skal få langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Tenk jeg. Takk for praten.
11: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran til å gå til mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
13: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du må nå drive og trene ganske mye, du.
13: Ja da, vi holder på. Det er midt i krisen, jeg har å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
13: Ja, jeg er 47.
1: 40. Hvor mye tøffere ble det da, når det er mitt livskrise?
13: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med i 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
13: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg, i fremtiden. Hvis det fortsetter
1: å skjøre. Var du i teten hele tiden, eller?
13: Nei, det var en haring som tok løst foran meg fra start. Og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så kom han, måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor ivrer han da?
13: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv. Men det er ofte lurt å springe seg litt i gangen i løpet. Og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere. Så jeg har lært meg å holde javne fart. Da. Det er ofte det som lønner seg.
1: To timer om 16 minutter, var det det?
13: Nei, en time og 16.
1: En time og 16.
13: Ja, en time og 16. Ja. Ja.
1: Det var fornøyd, det?
13: Ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du da du snudde?
13: Jeg hadde 36 20 cirka eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså sprang senere tilbake enn ut da.
1: Men det å springe under bakken, er ikke noen fordel det?
13: Jo, hårde, det er deilig å springe ned da.
1: Slipp ned i fri?
13: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Så, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men mot bakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt vei å springe dette her?
13: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
13: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
13: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
13: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Hurra, skal vi si det.
13: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
14: Ja, da.
1: Kenneth Vedvik, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
14: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24.
4: Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er jo sant som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
13: Hva har du stoppet på da?
4: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, det er ikke det.
13: Så du regulerte lite fint. 7.8. plass?
4: Ja, noe sant, tror jeg. Vi er der omkring, og det er helt greit for en aldrende kar.
13: Men jeg snakket med han som vann, og sa det var en kjempeflott løype.
4: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
13: Har du mer å gå på?
4: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forrere, så det var bare å mobilisere. Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
13: Hvordan merker dette her? Faen, nå smelter det litt.
4: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er det veldig ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg pakert noe. Så det var tidlig. Men ja.
13: Drakk du mye underveis?
4: Ja, men det var tomt på ene drikkestasjon, så det var litt, det var bomert, men... Ja, hva heter du må drikke, eller så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
13: Tror du det er noe å komme for å bli?
4: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall dette her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
13: Så vi kjører bein med å arrangere?
4: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
13: Og kanskje litt tiltaking, og så publikum her på vet hva det ligger an.
4: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ-timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig, hvis du skal... Dette her heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, er på et høyt nivå.
13: Gratulerer med et godt løp da.
4: Takk det.
13: Og så hurra i morgen da.
4: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
14: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og disse andre løpet, var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører som vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen. Og nummer tre, Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1.55. Men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt. Etter det.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden, och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller är det travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar. Och det är flera där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända mer än förr det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart det folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med det vi har möjligheten att prata med och vi gör det gör vårt bästa för att hålla kontakt med publiken.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben att spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro där änglarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokal och på runt omkring där man spelar på fest då, för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat inte det.
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han sjunger de samma sanger som blev känt tidigare och jag sjunger ju en hel del sanger som jag gjort på plattan med band i tillägg så vi har egentligen mycket det samma soundet och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda så folk vi har?
1: Nej, nå må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För det, vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del på noe vi kaller Takk for alle fine år som vi skal kjøre nå ganske mye i høst og vi har også det vi har gjort på dansa hva er det å kalle det for den siste dansen som jo vi har hatt en del av så det er vel for så vidt det er her på selv i dag vi spiller for folk til dans men likevel så er det like mye konsert det har alltid vært her. Står gjerne 200-300 foran bare og klapper og synger og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå på veggene eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på årene, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og
0: du sier dra på årene, hva du nærmer deg? Rundetal, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
0: Du er født i?
1: Født i 1951, ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre, lite yngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det, Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de er still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til, men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har jeg kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe som pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivars heller det. Det ut blant folk å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den vansen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Du, nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne der jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Idahall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er det så spesielt da, hvis du kan forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du skal få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der?
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der, så var jeg stående. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, han Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK. Jeg satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det før meg.
0: Du ser det før deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med
0: deg. Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en får være som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det er der i dag også. Men Steinar Engelbrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes de det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, Gjette.
0: Jeg skjønner om du vinker, Gjette må vinke til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Uma litastund ska vi prata med några extra kara som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner bli noen år siden nå. Men jeg husker jeg var på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken hva en oppfjoring sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du letar efter festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färpa allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobby.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väldigt stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på scen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dere, med same?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl, det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så. Ja.
0: Men kos dock likaväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det där att det får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival nere här.
1: Ja.
0: Varför en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastisk. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorden här radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra fjär.
1: Nej, men du, det får dela sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev jag fraktad in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till här till Säl för 14:e gång. Men när vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på värre här för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med detta här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit här i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan. Då bodde vi upp på Laugåset.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåset. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du också hemma alltså?
1: Vi följde oss hemma. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå.
0: Du har ju spräckig damer du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxie och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I Årög?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan min och hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tycks du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit här i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabrikar i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabrikar.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer en 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar för och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballade på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Det ska vi pröva.
1: Ja.

En gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september detta året. I've got to get a message to you.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa single kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallad English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عبد الله وجدة أيمن كورنر med den där sjätte singel och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna platta. Här är Ballroom Baby från 1956. Malle!

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

Boom. Bakrım. Lydfontänen som en kalddusch I vårnatta. Ja da, du hänger med förstår jag. Lydfontena på plats. Nils Ola Strand bak mikken I dag och Odd Skogstad på mixebordet. Jag vet inte om du tillhör de som har fallit pladask för doktor Fedons tanker och lagt om kosthåll och allt möjligt sånt. Det har prövat. Det gick ned för jul, upp till jul och väldigt sent ned igen efter jul. Och dessutom Neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: Ja, då synger de det att det är härlig fredag och en fredag bland vänner, Roar. Det är inte så värst det. Eller är vi vänner ändå?
1: Ja, är vi det då? Vi, nå, kan... väl, vi har nog pratat sport hit och ofta visar det.
0: I alla fall för sändning.
1: Ja, vad det
0: är. Och Svein, han är i alla fall 20 vänner. Han ser ut i tekniken och ser rimlig blid ut.
1: Ja.
0: Och är klar.
1: Tummen upp och grejer. Tummen upp. Det är bättre välstandard än i kväll. I kväll dog.
0: I kväll ska vi alltså träcka.
1: I kväll ska vi träcka
0: massor. Kanske vi kommer upp i Höllmajan. Vi ska träcka två till. Vi har fått biljett. Vi har extra biljett upp i Höllmajan.
1: Ja,
0: så vi ska träcka två stycken så vi ska sända upp i Höllmajan i löpet av kvällen.
1: Ja, det är
0: 28 här på listan. Då ska vi träcka två, tre nya.
1: Ja.
0: Och så ska det träckas ut ikväll. Och det är värdig på 800 kronor. Det manglar 1 krona på det då.
1: Och så ska vi tillägg, bland det är alldeles en gin, så ska vi också träcka ut en som går vidare till en stor träckning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan väl säga det att vi har gevinster då tillsammans, hvis vi träcker det lite långt för 89 000 kronor.
1: Ja, så med lite flax så kan du nog få med dig både 514 och Breim.
0: Ja, för den är på Breim är lite speciell. För det är ju med, visst du har full uttällning på det biljettande så är det ett pass för hela festivalen.
1: Ja,
0: med bobil eller vad du måste ha.
1: Och då snackar vi egentligen från onsdag till och med lördag.
0: Ja.
1: Så det är 4 dagar du kan rusla omkring och höra på god musik och nya kanske artister som du inte har hört för.
0: Och det sista är ganska rimligt att ringa in på ett underhållningssändning på och bruka en 10 öre eller vad det kostar att ringa och vinna för en 3-4 tusen kronor.
1: Det är lite jobb för stor gevinst.
0: Ja, men det ska inte vi träcka för det månadsskiftet juni-juli, den sista där.
1: Ja, det blir väl på sista sändningen för vi tar sommarferien.
0: Ja, det blir sist i juni då.
1: Ja.
0: Ja, så men... Så kan vi köra lite fram i tid och vi har mer på gång.
1: Ja, när vi kommer ut i august, i mitten av august, så ska Håndøllene teater igen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20 till 22, var det?
0: Ja, det är i alla fall en det är från torsdag till 23 till torsdag till... Det är i alla fall ut en vecka. Färre och Svein och se på kalendern, för vi är ju hopplösa.
1: Ja, 20 till 23
0: augusti. 20 till 23 augusti, ja.
1: Ja.
0: Då är uppe i Hundalen, där har vi fått två sådana festivalpass.
1: Ja. Ja, så då kan de vara med från onsdag till och med lördag.
0: Men det är inte med bobil och sånt, det är bara vanlig. Att du...
1: Nej, det är ingång på, på Hundalshallen.
0: Ja.
1: Så, men där och då... Det är inte långt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det är inte hjälp att ringa på det ikväll. För det må, vi kan inte bli för många korta bland och visst jag vill ändå tulla med det nu så...
1: Då blir det bara rör, vet du.
0: Då vet du vad det går. Ja, Roar.
1: Ja.
0: Det är stund som du bor där.
1: Ja, det har nog det.
0: Och livet går sin kärve gång.
1: Den går framöver.
0: Ja.
1: Det är snart jul igen.
0: Ja, juli menar du?
1: Ja, jul igen.
0: Juli igen, ja. Ikväll... Vi snackar mycket om festivaler och det här och det ska handla lite om det ikväll sen, ja, egentligen.
1: Ja, alltså vi har sett oss runt omkring både i närområde och i vad ska jag säga, ett utvidat närområde och lite nationellt också.
0: Ja.
1: Så ser vi vad slags festivaler som går. Vi har fokuserat oss då huvudsakligt på country och så...
0: Dansegalla.
1: Ja, liten grann dansegalla.
0: Och vi kan säga det att det musiken vi har valt de ska spela på en av andra festivalen vi inom ikväll.
1: Ja, på en eller flera.
0: Ja.
1: Flera av artisterna spelar på många av dessa här festivalerna. Så vi kommer till att bruka som ingångsspörsmål.
0: Ja, först kommer vi spörsmål, hva ska vi reisa hen?
1: Ja.
0: Och så, då kommer, eller första vi tar det är gruppa för att komma skicklig igång. Visst är det det?
1: Vi får se nu då.
0: Vi startar alltid med musik.
1: Vi startar med musik, ja.
0: Ja. Och då blir det första spörsmål blir ju vem det som spelar och där då.
1: Ja, då ska vi väl inte säga vem som spelar något nu då?
0: Nej, det kan inte vi säga.
1: Nej, men då är det så enkelt. 5, 28, 60, 660.
0: Ja.
1: Ken spelar?
0: Festivalen kommer vi tillbaka dit på.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, där tonar vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
1: Ja, det är Elmar Listaus åringen och det är Eggsvade Rotlaus.
0: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda.
1: Nej,
0: stämmer det.
2: Jag känner några gränser i vart fall.
1: Ja, det är de öringa. Ja.
0: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
1: Ja, jag är med på 514.
0: Ja.
1: Jag tror det.
0: Elmar Listaus är med där, ja, det stämmer.
2: Ja,
1: ja, där ser du.
0: Ja.
2: Så då... Ja. Då kan det bli...
1: Får du 2 biljetter nu, Olof?
0: Nej, det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
2: Du kan få 2 biljetter, men inte till Samefestival, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim, då. Det kan
1: ja, du. Ja, ja. Nej då, vi är bara med för underhållning för att säga sånt. Så.
2: Ja.
1: Ser
2: ja,
1: vi nog hur det går.
2: Vi får ta det så det kommer.
1: Ja, ja.
0: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
1: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så...
0: Och det gick helt flott?
1: Ja.
2: Alla kakor är uppätna och...
1: Nej. Du vet, så här kakebord uppe till Norsjordingar, det är så stor att det är.
2: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
1: Nej. Det må være minst.
2: Det er minst.
0: Og tvillinger, så var det jo dobbelt oppå da, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja. Bare doble kake.
0: Bare doble kake, ja.
1: Ja.
0: Jeg har fått et ebne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
1: Nei. Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
0: Du skal få et første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sende. Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle disse bladet, for jeg kom i kveld da.
2: Ja, da.
0: Spørsmålbøkene.
2: Jeg var klokka 2 og gikk i ånden alt.
1: Lett det god.
0: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt, Elmar Listaus.
1: Ja.
0: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes uppdrift i vatten?
1: Så fort.
0: Alltså uppdrift då.
2: Ja.
0: Vem har uppdagat legemes uppdrift i vatten? Vad heter den karen? I följe där lärde då.
2: Men då ska
0: det
2: ju lite.
0: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
2: Du ska lite söröver i Europa.
0: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
2: Ja, det är nog nere i hotellland.
0: Det var inte en Achilles linjegång.
2: Nej.
0: Men har vi mistat Elmar Listaus?
1: Nej då.
2: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
0: Är det någon du tänkte på? Ingen?
1: Jag sa mig egentligen uppdrift.
0: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
2: Ja, navnet på hans.
1: Är det en förrottnelse kan man säga?
0: Nej, men det är en man som fann upp kar.
2: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg,
0: ja.
2: Tillsvarande det han la ned i.
0: Ja.
2: Och därav så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
1: Stortland.
2: Ja, de är ned till köna. Ner på centret.
1: Man är på centret, man är på Norli då.
0: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
2: Ja.
0: Ja. Kassla båten Noah lag. Ja.
2: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första 3 i navnet hans.
0: Ark.
1: Noah.
0: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Vad Noah lagde?
2: En ark.
0: Du har nog sagt det.
2: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
0: Ja. Arki.
1: Arkimedes.
0: Ja.
1: Det är nog så lite.
0: Arkimedes lov, ja.
1: Han tog.
0: Ja. Men det som sker när jag kämpar på barrikaden, då ringer telefonen. Ja, det är väl en lov det också.
2: Det är som standardgrejer där ute på
0: stålet. Standardgrejer kan man helt kika på.
2: Okej.
1: Okay. Ja, det där må jag säga att det var mig lite, ja.
0: Ja, då har vi kanske...
1: Men jag har någon god hjälp också.
2: Ja,
0: du grädde DS.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Då ska jag pröva att vara lite enklare då.
0: Ja.
2: Fisk, det kan du väldigt om.
1: Fisk?
2: Ja.
1: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
2: Ja, huvudsakligen så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
1: Ja, det är ju så enkelt så... Och så står det still.
2: Ja, inte sant? Jag kan färra upp till Lofoten på...
0: Det färra upp i luften.
2: Fiske.
1: Ja, det ska det.
0: Är han ju för torsk?
1: Ja, jag är en torsk.
2: Och han bjuder på, det... på S.
1: Ja. Så. Men står stilt. Det...
0: Inte Simon.
1: Nej, det är inte.
0: Det är inte sajt med det.
1: Du får inte på sajt fisk, du får på skraj.
2: Ja, ja. Där satt han in.
1: Skraj.
0: Skraj, ja.
2: Han var långt in idag.
1: Ja, nej, den är... Det är nog så sagt.
0: Det tar på att vara konfirmation, i alla fall det är dubbel konfirmation.
1: Ja, nej, det är...
2: Inte spök.
1: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var på skraj. Det är nog det.
0: Ja, men Elmar, då får du ha en väldigt god helg vidare.
1: Ja, dock, och få en god åker ikväll. Det ska du höra på åker så.
0: Ja, ja. Gör du det.
2: Så,
0: hej då.
1: Ja.
2: Tack för talen.
0: Tack för talen.
1: Ja, vet, ja.
0: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på något för nära ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
2: Termokrus.
0: Och nummer 2 så ringer in, så jag ringer för han ska få bara ply.
2: Ja, eller det kan han få välja då.
0: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
2: Ja.
0: Eller en tur till...
2: Storheim.
0: Men nu ska vi ha en rebus. Det med att ringa ganska raskt. Nu ska vi till och resa på så här.
2: Nu ska vi till och resa på festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
0: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
2: Jo då.
0: Nej.
2: Kanske det.
0: Nej. Men det måste ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
2: Och sånt ja.
0: Ja.
2: Det är där du
0: ja, vi ändrar det till dig och mig. Vi gjorde på den måten här. Eller känner vi aldrig in på.
2: Ja,
0: alltså du bara vi ska inte resa så långt. Den nya rebusen här är alltså i ja. Inte så långt. Det här är i juli, inte sant? Det vi ska fram till.
2: Det står bak där, Katia.
0: Ja, 8-12 juli kan du resa på det här.
2: 12
0: juli, ja. Och det är du lagar med det där.
2: Ja, det är sån anagram där vi har byttat om lite. Men du
0: bytta
2: kan
0: också, lite på bokstaven.
2: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
0: Det är platsen det är på.
2: Ja.
0: Det är inte namnet på festivalen, väl Mertja?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det är platsen det är på.
0: Det är platsen det är på. Bi mer. B-I-M-R. Vi ska inte resa så långt. Och ring med en gång med dig och du pratar lite på telefon. 528-60-660. Bi mer. Snu på de bokstavarna.
2: Ja.
0: Så hamnar vi på den i platsen.
2: Det burde vi göra.
0: Och det är uppe i 30 000 biljetter.
2: Ja, det vill säga så att det är rekord.
0: I fjol var det rekord. Det var jubblum.
2: Jubblum?
0: I fjol.
2: Skickligt stort jubblum.
0: Kan vara med oss?
3: Jon Rauset.
0: Jon Rauset?
3: Ja.
0: Men hur ska vi resa, Jon?
3: Breim,
0: ja. Är korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det ställde mig rädd.
0: Ni har läst, tycker du, helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var på för sene.
0: Ja, var för sene, ja.
3: Ja.
0: Du, Jon Rauset, du är nog glöppar. Den här festivalen, ja. Den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mos över brännen också, ska jag säga. Det är en sån halv brännning.
0: Ja. Är du halv brännning? Vad för en del då?
3: Nej, den på skuggesida.
0: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
2: Oh, ja, nej. Då är du på skuggesida,
3: ja.
2: Då.
3: Ja, jag är väl det.
0: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
0: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
0: Aldrig prövat, men nu visste du nog skulle vinna sånt pass då. Vill du resa då?
3: Eller utan att köpa en bubil då?
0: Eller du kan då lägga bubil i min säg och tjäna lite.
2: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
0: Ja. Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dagen?
0: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levererar hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till bränslen. Det går det bra.
2: Det borde gå bra.
0: Kontrar han åker för ägarausheten?
3: Ja, ja, ja. Det är för mig, alltså, jag har lite grej på musik att det är för mig en avslutning som.
0: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, ja, ja, det är fint att höra på en sån. Ja.
0: Patsy Klein och...
3: ja, måste dra grej vi har.
0: Jag kan du styrt mig idag då? Det var nog varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte nog någon normalt. Jag vet inte, det var väl 12-13.
0: 12-13?
3: 16 säger jag, ja, säkert
0: antingen. En annan var 18-19 idag.
3: Ja, ja, ja. Men det är nära kysten, det vet jag. Inom det breda vi nästan.
2: Ja.
0: In på Hopland.
2: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är lite mer träck där uppe.
3: Ja, ja, det är helt rätt.
2: Inte ni nere i Eidagryta, där är det, här är det stilt och het.
0: Du är rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du är upp i det nu. Du var klar med att nu är du öppen, lägg ut det här så du kan bli... Ja, nog sagt.
2: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, så har du ett poäng.
0: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag på rot och löfte.
3: Ja.
0: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då? Jag kör där då. Eller för CO2, det är väl uppe i lukta det. Det här så det är så förfärdliga galne på det.
0: Ja, vad heter då?
2: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu. Ja.
0: Jag är på kärn, ja, du.
3: Karbondioxid, ja, det är det, ja.
0: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja,
0: visste det. Sån är det att få några unga få tag i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
0: Jag tränger inte vet så mycket.
2: Då har du fått kemien din på plats i vart fall.
0: Då sätter vi över till matteläraren.
2: Nej då, då är det, kan det bli då? Det blir fiskelärare.
0: Fiskelärare, nu är det... Ja. Nu är det
2: fjärnsynskökene, ja, nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
2: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing, vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är giftig, han har någon sån giftig...
2: Ja.
3: Sån fölehån, eller kanske jag kallar det.
2: Ja, någon sån pigga bak på natchen, ryggen eller något sånt, visst du trakar på han eller sånt. Så.
3: Ja, ja.
0: Så du säger när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det...
0: Ja, nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag är över det.
0: Jag och Helga då ska bedrivas med.
3: Stilt och fredag.
0: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nu inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag har lite kör på imorgon.
0: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socki, det är helt var utänkligt.
2: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså, att se på ishockey på fjärnsidan, det är alltså, du ser ju omtrent inte pucken.
0: Ja, men du ser du vad det är inne i varandra och sån.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är inte något sån fjärnsynsport, syns jag.
0: Så. Men, nej, det är... sätter du rolig och behärskar sig på ishockey eller...
3: Oj. Jag har nog sett på fotboll ikväll.
0: Vad sa du ikväll då?
2: Det var tippeligan.
3: Rosenborg fick ett poäng.
0: Mot?
3: Bode Glimt.
0: Och Ålesund då?
3: Där jag spelat uavgjort.
0: Ja. Vilken något? Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja, jag tror. Ja.
2: Det är det också.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg Arsenal blir for lett, altså.
0: Jeg kommer sitt til spørsmålet til deg, du.
3: Ja.
0: Var dummeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodil Glimt og...
0: Ja.
3: Nei, nei. Han var, han ble jo... Ja, det gjerker jeg litt slett og helde.
0: Dømte du fra stolen din da, eller hva du gjorde til det?
3: Nei, nei, nei. Ja,
0: jeg var dømt igjen. Kjæringen var det rett kort to ganger, men ikke hjelper. Du ble utvist, men du kom inn etter hele tiden.
2: Du jogger litt.
3: Ja, ja.
0: Det er greit. Du, ha en god helg.
2: Ha en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme.
0: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Ha det, ha det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da var vi inn på...
2: Da var vi på Breim.
0: Oppe på Breim, ja. Men vi var på Hopland og snakket. Er det en som gløpper og mora kom? Ja. Er det aner derifra også? Mm. Og da er det neste, disse karrene skal spille på en eller annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
2: De skal vi se.
0: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være på forskjellige plasser.
2: De skal...
0: Opp det.
2: De skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
0: Nei.
2: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
0: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5, 28 60 660, vet det hvem som spiller her, her går titta, så ringer du på telefonnummeret, hvem er det som spiller her.

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjenner fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja.
1: Var det?
0: Her tenker jeg vi kan, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
2: Ja, ja.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang. Så
0: du får vente han litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på linja.
2: Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært spilt i landet, så.
0: Åja, så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk. Ja.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde jo passet litt i blinken.
0: Ja, ja, det er viktig. Tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også.
2: Ja. Ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du det oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld. To stykker. Og ja. Vi har en bil. Vi har trakt ut en før i år. Så, du husker ikke så var den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth. Ja, han har vunnet en billett. Skal vi trekke ut to navn til i kveld? Ja. Og det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise
0: ja, men da er det til at du gjennom vekt det alltid hva du kan selge, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som vi skal ha nå.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
0: Så vi er jo gode her i nærradien, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det er med seg.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjøre folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrske for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da. At en kan slå av fjernsynet og så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Du slipper nå å se samme trynet hele tiden da.
2: Ja.
0: Jeg synes det sa noen så vanlig. Jeg spilte bingo, det ringde vann i fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du hørte han Elmer, han hadde ikke følt med i timen om han Arkimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi, nei.
0: Nei. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må nå være en
0: Hvor blir du?
2: En C.
0: Ja, en C, ja.
2: Og så en O.
0: Ja, du blir CO på gifta.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det skal være noe flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: igen är det fisk. Och kan det är slags fisk så gärna havna i lag med tomatsaus på box.
2: Ja, det är nog makrallen då.
1: Ja,
0: vejan du kör.
1: Känns höljande att lägga
2: i axelsång. Då har han faktiskt lite inside information då råd. För att broren till bestemora mi.
0: Ja.
2: Han var ansvarlig för när han Stabbo Nilsen, han hade en sån stor trekjøyte.
0: Oh, ja.
2: Och den var han ansvarlig med och var med och sejla många gånger. Jag vet inte, var helt ifrån. Hejte från Valet till Ålesund i alla fall. Och sån när sagt sån promotion, salgsturné och lite sånt förskälligt.
1: Ja, för att få folk häkta på makrell i tomat.
2: Ja,
1: funkar det?
2: Ja, det vill nog säga att det må ha varit en stor succé.
1: Ja,
0: det må ha varit kul och salt. Eller jag fick ta ett spörsmål till om det andra slättningar så vet lite.
2: Ja, nu är det inte flera.
0: Kanske har en onkel som heter kvart. Nej, men det är grejt. Ha en god helg du också.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Okej.
0: Kan du fortälla vilka musik vi ska ha nu?
1: Ja.
0: Ska jag komma med ett spörsmål?
1: Du ska komma ett spörsmål.
0: Och så tar du...
1: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
1: Ja, jag ska hellre sitta och
0: hoppa lite så mycket.
1: Ja, nu ska vi höra gruppen. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
1: De är Dum Dum Boys och de ska synge om de ska synge Änglefjes.
0: Ska det vara det?
1: Ja.
0: Uff, det blir käckt. De är gamla veteraner.
1: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en countryfestival i Nästerebus.
1: Ja.
0: Vi ska resa till Tranvis. Alltså countryfestivalen på Tranvis. Det är 2-6 juli. Det helgar för in i glöppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musik!

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff.
0: Malakoff Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, vore förrug.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjörna Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det är regnet över.
0: Och vi har med oss något som har lyst och har några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån kontraman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Visst det spelar som melodier så vi kan dansa inte, så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Den. Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pauser där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt är det finns en kvann andra som har lyst att bjönda på att det kan också. Ja. Jo, för så.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de trängde.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag, ja. Så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrundan här
2: ja,
0: ikväll.
2: Ja, och du är väl hemma att det kommer lite strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var tvåt i håret och...
1: Ja, då regnade så det mycket.
2: Ja, men var det käckt då?
0: Ja, det var ju inte fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan han imponerar. Ni har skrutten som ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du tackar mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du? Det är det sista du tar ifrån då?
2: Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte några rara hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven alltså.
0: Oj, ja. Det var...
2: Men så är det.
0: Men
2: man
0: hade ett enormt spektrum i stämmar. Det var gott att få... Jag har inte hört några live för. Men han gick och lavaste ned och upp i höjden. Ja. Så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du... Följde du med försiktigt, men du då?
2: Nej. det var ju också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags... Varför en ädelgas har atomnummer två? Jag kan väl säga det sånt att... Att vad slags ädelgas har atomnummer två? Visste du att tecken är det så pratar du sånt?
2: Åja, det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Får du väldigt stämme?
1: Ja.
2: Nej, då. Det är inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det, är det så ballongarna?
0: Ballongarna, det kan säga ballongarna heter det.
2: Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Javäl.
0: Du må välja dig för du vill ju blåsa upp dig så får du sån stämme inte bara.
2: Har du inte haft helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men,
1: och sen, säger du så, vi är heldigvis tomma för helium på bygget. Så det.
2: Men det är inte bra stämning med det också, som står där då.
0: Då sätter jag över till fiskeripartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om det tar nu.
0: Över till
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dögn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stammen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxar, vet
2: du. Jag går ner en van upp i norr, upp i Grillefjord, dessa fjordar. Så var det i strimmelding.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, jag nappar halvtid då.
1: Nappar halvtid?
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimelden ja, nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, så.
0: Nu Per Hausle, var det stilt på med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: pattedyr?
1: Men där är delar av navnet innehåller kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart.

0: Det var kontrast med var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter jeg for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Nei, det du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du, tenker jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, er det rett å si det, skal jeg tro? Eller ikke ned til Skjåk?
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller fram eller inn, eller? Du kjører inn over da.
0: Ja, inn, og så kjører du ut i tunnelen, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen er på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Jeg husker at tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tallet, så var det jo...
0: Det stod i biler og campingvogner,
1: ja,
0: ja, og ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der, ja. I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her sjokkfestivalen.
2: Flyttet på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noen roere, blir det samme omtrent.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre konten.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørs noe, kan du spørre etter da? Skjønner du?
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er salten.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak. Hva som står der?
0: Nas en. Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva formelen var, sa du? N?
0: N-A-C.
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld i, sånn i kvart over ti tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså da kan du få bruk for å vite.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ut og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
0: fiskeriministeren. Hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveita du vil fremstille om?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst, at du ser på kveita som en flyndrefisk, men det er den nok.
1: Hvor stor er den da, Strus?
0: Nei, det står ikke sånn
2: på, men... Den kan jammi være verste stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjølet også.
0: Ja. Det blir nok.
1: For det er tungt.
2: Men disse navnene på denne her har jeg aldri hørt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær.
1: Det var ikke heis, det var hva slags fisk.
2: Ja, altså, kvalhaj har jeg aldri hørt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter lange og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, og da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514. 514.
0: Men du,
2: det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du ju chans på Breima då, vet du.
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står du ändå, nej.
2: Nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Då får du ha en fin kväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej, då för en gångs skull så traff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nu lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringa in här och...
3: Då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass på Breim.
1: Ja, det er 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det er med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall, eller ja, oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Och ska ge på ut på natta i två tider. Och där är med 28 band som spelar i ett rekkefölje där. Och
3: där är en god mix
1: av... Där är en god mix av lokala och lite mer sån kända.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trevlig familjedag då. Fram ut på kvällen och så tänder någon gång hem igen och skjutsar sig vidare ut på.
3: Ja. Så ja, där öppnar dörren då klockan 15:30.
1: Ja.
3: Klokka 16 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 16:30 er det Lostrupane.
1: Ja.
3: Klokka 17 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 18 så blir vi enda mer lokale. Da er Atle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 7. Misery and Company klokka 9. För en Atle kommer tillbaka igen 10:30 och spela en timme och så avslutar det med Get Rhythm klockan 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det är väl det mest kända säger där.
3: Det säger så.
1: Och det är flott countrymusik.
3: Ja.
1: Så får med det har vi alltså gratis biljetter till. Så folk ska få vinna ikväll. Det är lokalt och närt och det prövde på det i fjol och det var lite succé. Eller det var en obetingad succé.
3: Mm-hmm.
1: Så då gick det vidare med året, eller har inte det var gjort det, vet du. Så var checka, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her, eller litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på den nye festivalen her. Til og med Sputnik av ordet, og jeg ser høyt i etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO, D-R-O, DRO, Kjell, D-R-O-S-J-E-L, DRO, Kjell.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja, i tillegg.
1: Ja, ja. 528 66 660, og vi skal høre
3: Staut med Sjå Sole.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt, føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hvor skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå til en plass der er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi kan, skal få bedre fylke med oss også, i og med ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den her begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder. Ja,
0: ja. Ja, der var jeg, nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd, da?
0: Ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Ja, det var kjæringen som klarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst, han kjent, jeg bare kom ikke på det. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst var det det. Visst var det det.
1: Du stokket feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Jeg var liksom mer i nærområdet, tenkte jeg, hva huleste det kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg plutselig i hulet, og så klarte å stokke bokstavene og tenke fornuftigt.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, nei, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Men, vi sa det veldig begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i været også, så, eller i hvert fall i Norge. Ja. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere, ja.
3: Akkurat, akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gangs skull med oss.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting. Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista om Holmeierne, ser jeg.
0: Ja,
3: absolutt.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men det...
3: Jeg har sagt, jeg var til Jon Ellinge sa det, at det er mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt at han har mulighet til å gi vekk billetten eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du
3: får den. Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si ifra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig, helt enig. Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi må være helt stille, vi er helt stille om det, vi vil ikke si det mer.
0: Nei.
3: Ja, det er vi helt enige
1: om. Ja. Enig med Sunnmøring, det er sjelden en blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg var Sunnmøring, at det er hvor lenge som årsjåring eller Sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi jo. Den graden
3: er... Jeg kan for eksempel si det en ting. At det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig. Det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han likna veldig på et år.
1: Jeg gjorde det likna veldig, men nå har jeg fått på med brillene, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: nå skal du få altså en som du har sikkert feiling på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for et grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun får den ene og sen. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
1: Karbonklem.
3: Ja, nei, det...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
0: Ti på stampen. Ut på dorging, ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren for den levande unga? Föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså, i och med att du spör så är jag nästan lyst att säga ja.
1: Visst, han gick alls bort då?
3: Nej, då har de sannsynligtvis gytt på vanlig mått så står det på sig och så. Ja. Och.
0: Ja. Det var gott
3: att gytta. Det är enkelt att finns skatte så ber unga, så ber ägda i sig allt det där utvecklar och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att gytta spordet då. För han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är inte tänkt.
0: Ja, jag har nog det.
1: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora, Louis.
0: Ja, jag kan bara förlora och. Ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla mig, Janne? Där, den, du leder den 20 alltså.
3: Ja, så vitt vi förstår mig på nu så säger jag leder den 20, ja. Så det, den kan jag tänka mig.
1: En tränger inte bara hejle. Vet du, är förnöjd när klockan är 9 så är det. Kan jag bara säga?
3: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det att fara hem igen.
0: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nu fjorden är rad, jag vet det stadigt, men direktsändning från två utöver. Jag styrker på dag.
3: Ja.
1: Så folk må följa med hur stöd jag är och sånt uppe i Höllmajan för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Och loddar ja, lite stämning om detta är. Eller det vill säga, har Jon loddar stämning, ja.
1: Och han loddar mixepulten.
0: Pröva få inte galskapen på luft här, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja,
1: jag
3: vill ligga med dig.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Sveins har sändning ikväll.
0: Japp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmajane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi tackar faktiskt dig så jättestyrs och svär premien, så vi med glädje ger vidare.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar jag, och så hade vi sådana lite, kan vi ska kalla det, guldrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och. Jag får vanka dig krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Man går upp på en källstad och kan hoppa av.
0: Först och främst, visst han är helt att lägga till.
1: Ja, ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men.
1: Han var på väg in nu i tidigare i veckan, men han gav sig. Han kör fel upp och hamnade ner så han får in i.
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi någon, kanske nya kaj på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Det blir mycket.
0: Ja.
1: Så käm fram det.
0: Nej, det vi får säkert läsa om det i bladet.
1: Kan läsa om det, men det var något vi las i Firda.
0: Ja.
1: In på Sandane, vi hade begynt att ta sig betalt för att. Må en betala för att parkera visst du står där över 2 timmar.
0: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandane.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte jag kan det vara, men det kan ju vara. Det var nog för så vidt utanför extra och runt Firda bilagbygge då.
1: Jag får gjort mycket på 2 timmar. Får man handla jammen så att en hel del på 2 timmar.
0: Jag skulle tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grunden. Det är en kvart som sitter för oss att bilen lätta stå hela. Dögn, kan man säga.
0: Ja, kanske. Vi får vänta som det ringer någon från Gloppen nu. Så blir det ut djupet.
1: Hvis det ringde någon från Gloppen så kan vi diskutera det med lite mer inträngat. Vi visste inte det då. Ja. Dessa hint, jag har 2 från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. lat rand. Lat rand. Det är för 6-9 augusti och det här är en plats på Synmöre. Och det är country det också.
0: Det är country det också.
1: Det är country, ja. Och det där är varit en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Lat rand.
0: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
0: Det får du inte.
1: Det är inte det största festivalen, men då ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rajen på kanten.
0: Ja, han var mycket på tv.
1: Ja. Och då kommer...
0: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
1: Han har varit där.
0: 578 60 660.

0: Ja, det var en god tolker av Henk Williams, du.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørstavolda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, og finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det spørte. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse listene, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det er...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det spørste.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det hadde gått, ja.
2: Det hadde gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med epler, det?
0: Å formulere gravitasjons... Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program i NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei, nei da.
0: Men det, jeg tror han satt inn under tre og så datt et eple i haugde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere
2: på. Var det er han Sokrates vi skal frem til?
0: Nei.
1: Nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre da. Var sikkert Heines eple, for det er...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Men fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det er så litt kjett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Men hvis du,
0: en bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare.
0: Ja.
2: Ja, nå er det, da vet dere, det er Isaac Newton.
0: Ja,
2: det
0: var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det jeg gjorde.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisk, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger till
2: lusätar.
1: Sånt och så. Liksom bara slurpa sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du har artist något att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Det ser ju bra ut alltid det där.
0: Det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökade till det styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar nog mycket på det då.
2: Ja då, det gör nog det.
0: Ja. Forskar du på det och kan du ha varit pensionist?
2: Kan du säga det?
0: Forskar du nu inte du har gått ut och arbetat?
2: Fiskar man inte?
0: Forska.
2: Åh nej, nej det gör jag helt tatt.
0: Inte helt tatt?
2: Nej, nej, nej. Jag fiskar lite men jag forskar inte.
0: Nej. Forska på mångt och mycket.
2: Mångt och mycket, ja.
0: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden där var det något speciellt inbringande på kvota?
2: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
0: Men miste du några konglar och sluka? Och...
2: Nej då, ingenting.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Det var inte något att känna helt åt?
2: Ja, det var tomma krälar fick vi. Det var det hela.
0: Ja, jag var nog inne i gruppen. Det var en som fick 25 kilo med aura på en timmes tid. På dork.
2: Ja, det, då var han heldig.
0: Ja,
1: då var han troffet virkelig gott.
2: Ja, troffet, ja. Det var rätt tid och rätt sted.
0: Men største var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det var meningen.
0: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på i hvert fall.
0: Men nu är det sånt att hvis du ska fiska, Eidsel var öppna ju snart. Är du sån fiskeman?
2: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
0: Nej. Men nu är det sånt du må hiva ut igen hvis det är så och så stora och över 3,5 kilo så. Må du bara köra pint in i ögonen och så lirkna ut igen. Och...
1: Strykna lite och tacka för besöket.
2: Det hjälper ju att lägga på sidespannan, nej.
0: Nej.
1: Det må i tillfället ske på mörka natta och i all tystnad.
0: Men nu fiskar det egentligen bara för att träna nu.
2: Ja, det ser sån ut.
0: Ja, dessvärre.
2: Ja.
0: Det är så lite fisk att det är det. Det är synd.
2: Ja.
1: Sån är det blitt.
2: Ja.
0: Men ja, elva ska ju öppnas nu med 29 par dagar.
2: Oh ja. Är det ja väl.
0: 1 juni ja.
2: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var rart jag prövde det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
0: Nej. Men då får du Per Ove Tvendesæter där ute i fjora. Har en god helg.
2: Jo, det må det jag ha.
0: Och följ spänt med på träckningar då.
2: Ja, det får jag göra. Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är gott.
1: Ha
2: det, ja.
1: Ha det, ha det.
0: Ja. Vi har rejst runt många platser. Den gången ska inte vi rejsa för banja långt. På nästa.
3: Nej, det ska
0: då ska vi alltså höja melon. Hur rejser vi ändå? Vi har snutt bokstavarna. Vad heter det där grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Höja
0: melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
0: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: en vanlig handel kan du säga. Sån,
1: så skulle så, det gå bra.
2: Jag var alltså på en flygplats en gång uppe ovanför Fördobet, det kan heta den här uppe i Backaren.
1: På England?
2: Ja, bara svänga in och hämta när jag ska ut och flyga. Stoppa, det var så vitt han stoppade bilen. Hon kom. Och det jag med så fick jag krav då på parkering.
0: Men där men du har nog väl jag trodde inte 20 minuter.
2: Men då lås det om att det får in, vet du.
1: Ja, men det ja. Du har mycket kortare tid på flygplatsen än du har på.
0: Visst att du då är där i mer än 20 minuter så blir du väl krav det.
1: Då blir du krav det med en gång visst du inte har något.
0: Ja, det tror jag nog för att vi har tänkt när vi har hämtat någon på flygplatsen så har vi liksom passat på inte. Inte reise, för vi är säkra på att flyget kommer, ja, inte sant, inte stå där och vänta, för då blir det. Ja, nej då, du vet att det kräver både här och där, ja.
2: Är det kommunen som får pengarna in i gruppen då? Nej.
0: Nej, detta är någon där privata som äger akkurat dessa platserna. Andra platser är inte någon till.
2: Men vad är det ändå detta där då?
0: Det är för exempel att med Domus. Det är ju Domus det heter. Men alltså Coop-bygge kan vi säga då. Ja, eller där.
2: Extra.
0: Och då Coop extra. Ja. Och där är ju en del butiker och sånt. Och det är ju markerat med såna här klossar. Cementklossar som står. Ja. Sådana att det är markerat att det där. Ja. Och när du då, visst du då, täcker och tar lite längre ner till Rematusen så känner du något.
2: Nej. Men då ska vi alltså gå över till 11, så jag är försiktig, men den är över.
0: Ja.
2: Och gå över till mer vannkunden, eller vann, det är ju 11 då.
0: Det passar bra, men vannkunden, det är en
2: älv,
0: ja.
2: Landkunden. Du, det är 11, en populär laxälv. Hon är 230 kilometer långa och ränger bland annat i Grånk över Halla kommun i Trøndelag. Bland de två kommunerna.
0: Ja, är det Gävle du tänker på?
2: Nej, det vet jag på den. Det är berömt laxälv.
0: Ja, det är laxälv, ja. Och så sa du det var i...
2: Rinner genom Grånk och Overhalla i Trøndelag.
0: Ja.
2: Och det är väl nästan en by som uppåt kallt den uppe där. Nej, ända var 11 tänker jag nästan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och Åga Alexandersen är gott kände där.
0: Alltså då tänker du upp i Namsos-trakten, då är det...
2: Vad Elva heter
0: då? Då heter hon väl inte Namsos, men Namsen eller något
2: sånt. Ja, Namsen, ja.
0: Namsen, ja.
2: Det får vi det, känner du.
1: Ja.
0: Det beror på med sig, bara släpp oss och fiske, så går detta fint.
2: Ja, men nu ska vi vända på fisken.
1: Vi ska ha lite fisk.
2: Fiskeriminister Bolle. Vad ens heter det? Vad ens heter fiskeriminister Bolle? Huskar du han?
0: Ja. En av det så här, ja. Det var lite kort då.
1: Detta tror jag var för mitt tid, ja.
0: Det var väl både superråd och lite...
1: Ja, det
0: var det jag tänkte på.
2: Det är mycket likt då.
0: Ja... Ja, nej, men låt oss gå ut. Ska inte ut djupet.
2: Nej, något inte nu.
1: Den fisk på Essig ut dit, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ut dit då?
0: Du är ut lite sill då.
2: Är det då sörtill eller sursill?
1: Eller tomatsill?
0: Nej, det är tomatsill är det. Nej, torren var lite förr. Jag har fått del där den lite, vet du.
1: Nej, hon sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
0: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på Sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var i den storhetstida. I förrgår under en gång. Ja, då.
1: Då var det svärt också.
2: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blev utdragt på kontoren på Brime, så kan du ge dig väck till kvarthus hos andra?
0: Det kan jag göra, verkligen. Ja. Det är det minsta problemet.
2: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan, där reiser du väl upp?
0: Ja, då är jag med. Men då var jag väl. Då står jag väl på listan, tror jag.
2: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
0: det är sånt som sker. Sånt som sker,
2: du. Det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
0: Ja, tack samma. Ha det.
2: Du. var vi oppe i Lofoten.
3: Da var vi i Lofoten, ja.
2: Men da skal vi sette kursen litt sør.

0: Aber Jan, ist gerade die Hildra nun?
1: Ja?
0: Hildra nun, och då är vi på kontor i dansband igen. Det är som bägge delar.
1: Mm.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 augusti.
1: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
1: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A-N-O-N. Och vi ska höra...
1: Nora Legrand. Hon ska spela på Breim.
0: Ja.
1: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578-60-660.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, då ska vi vri tida tillbaka till 2013. Det var i juli på måne. När man bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det började med Dansen går på Sunnanö.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Två fadrättan.
3: Och fytterrackan. Det är... Och fyra fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackan.
3: Jadda, jadda.
2: Kodak!
3: Hjärtligt välkommen. Ja. Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfölelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, jag tänkte vad med luktar jag. Nej, jag kan vara i en...
3: Möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Ja.
3: Ja.
2: Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårt tegn, det är att... Lamm dukker opp
2: og... Søvn hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
2: Ja.

står och ser om det finns någon lördagsgodis.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifrån plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer vidare i samma spår så liker du det? Löp och köp. Stefan Sundström har heller inte fått den anerkännelsen jag syns han förtjänar i Norge.
0: Nok en gång vil jeg bare si meg enig. Det er jo reine, ja, halleluja stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. For en ganske ny plate for henne som heter Monica Z, av alle ting. Og,
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger. Så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där så att jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: mig då.
1: Då var det inte dig, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Och vi nynnar med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi etikvärt...
0: Nu ska vi till staten.
1: Nu ska vi till staten, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist när vi spelade Teenage Fan Club och jag sa att det är väldigt hyggligt att någon adopterar ljudbilder till The Birds. Och så ja. Spelade jag Teenage Fan Club och inte The Birds.
1: Ja, denna gången spelade vi Birds.
0: Denna gången spelade vi Birds. Så ingen efterligningar.
1: Nej, the real thing.
0: Ja. Nu är vi back in the 60s, en av deras allra största slagare.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger och text av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, just
0: det. Nej, den är plockad ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det är jöden. Lika god som den andra, vill jag ta och säga.
0: Så, så. Nå ska vi i alla fall
1: spela... Det var inte meint i negativ rättning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men då är klockan blivit så mycket att den plattan får vi ta nästa gång,
1: så
0: då.
1: Så det kommer ingen Birds där igång?
0: Nej
1: då. Så vi får bara tacka för oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Riktigt god natt. Yes. Och tacka åt Skogstad för all möjlig hjälp.
0: Ja då, på alla slags vis.
1: Alla slags vis.
0: Konstruktiv hjälp. Ja.
1: Och håll ut.
0: Håll ut.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
3: Idag så har jag tänkt att ta för mig lite ifrån norsk missionshistoria och då ifrån 1800-talet. Det är en kar som hette Lars Olsen Skrefsrud. Och han är blivit världsberömd faktiskt. Tänk det, han är en av de mest kända norrmän ute i världen. Han var född på Fåberg, alltså i närheten av Lillehammer, ett stycke ovanför där, i fattige kår. Och han fick inte någon särlig utdannelse. Och det är nog mycket att säga om hans tidliga år. Men det är något som är värt att nämna, och det är att han kom till Oslo. Och han var utdannad, eller han ville utdanna sig till mekaniker. Men så kom han i dålig sällskap där, får han väl säga. Och han blev med på ett bankrån. Och han blev tecken, de andra som var med, de slapp undan. Och när Sotjas kom upp för rätten då, så nektade han att uppge namnet på de andra som var med. Så han blev sänd i fängsel. I fängsle i Kristiania, som det hette den gången, i Oslo. Som straffange, och där var han i 3 år. Men så var i fängsle så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hade ju levt 50-60 år tidigare, kan vi säga. Alltså omkring begynnelsen av 1800-talet. Och han hade startat en stor väckning som begynte nere i Östfold och spredde sig över hela Norge. Och Hans Nilsen-väckelsen, den tror jag vi ska ta upp på ett senare tidspunkt. Det är väl värt att snacka om. Men han, Lars Skrefsrud, som då blev grepen av detta här, han blev ju mycket vidare känd utöver. Alltså medan han var i fängsle så kom han i kontakt med detta här, den Røsla, Hauge Røsla som de kallte det. Och han brevväxlade med en jente från hembygda som var en kristen. Och det ändå med att när han slapp ut av fängslet så följde han det att han hade kall till att bli missionär till India. Och så reste han till Stavanger för att pröva att komma in på missionsskolan där. Och det gjorde han nog. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som man da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som heter Gossner-misjonen. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som heter kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, fordi at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, blei laget, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grefsrud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grefsrud, som var litt av et språkgeni, han var jo I løpet av sin levetid så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt i dag? Det ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg samtalspråket, lagde et skriftspråk til det, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og i tillegg så blandet han seg opp i lovgivningsarbeid i dette området. Og da fikk han vedtekja en jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnytta av disse store godseigerne som åtte jorda der. Han fikk en voldsom høg anseelse blant folk i India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde i året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember i 1910, da døde han der borte i Benagaria i India. Det som er å si om misjonsarbeidet hans, det er at i løpet av den tiden han var der, så ble ca. 20 000 santaler døpte, og altså de omvendte seg til kristendommen. Og i dag så er det fram i 1 million mennesker som er kristne i dette området som et resultat av hans arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg er ikke kommet hit for å forandre kulturen deres. Jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på, da kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tida han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trang jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saka si, og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær, og han gjorde det på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa, og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til, og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud. Og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at det er.

de som tar sig tillflykt till Jesus, de vill alltid få hjälp och finna frälse. Nu ska vi höra Gather Vocal Band live från Toronto. He saw it all. Det handlar om han som var blind och som fick syn igen för det att Jesus helbredde. Här är det He saw it all.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, og han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen ute fra rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så gjør han når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er noe som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger de om
3: mennesker. Jeg har ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter nå. Sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det,
1: ja. Men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer innover Sogn og Fjordane.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, når han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, si meg fri du, eller leste du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så, vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kommer hos han mamma.
1: Ja, det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente, og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at ris en venn i, når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det, da jeg var lærer så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om hånd, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tiden går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du kjenner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp der kommer det flere såkalte venner vi vil ha. Og så er en annen grunn så er det mange som har døtt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser de seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, selv om du yter kvarte. Du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan gråte på skuldra, så du kan... Det er ikke full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej, snart,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. Det är ju vänliga och hyggliga, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tåler också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn.
2: Ja.
1: Og det må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
3: Åndsfrende er vel et ord som
1: kan... Åndsfrende, ja. Sjælevenner kan jeg mange de.
2: Ja.
3: Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaet, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det... Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
2: Ja. Mm.
0: Det har ikke jeg.
2: Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette. Han sa at har du en venn, så er du rik. Har du to, så er du millionær.
3: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være?
2: Ja.
3: Ja. En venn som gir deg ære.
2: Ja.
0: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leia her.
2: Ja.
3: Ja.
0: Og hatt de utrolig
2: ja.
0: Lustigt
2: här. Du blir 10 år äldre omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då Arne våren. Och Sjön i jorden var kom någon.
2: Ja.
0: Och så hade med sig en dikt.
2: Ja.
0: En väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som allerede nu har börjat att snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här väsentliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette också Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här väste diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: Kan hende om solen vil. Vi venter vel ennå en måned til. Så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: ledaren som
1: slår sig glaus.
0: Som muntrös upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju för så vet sant. Men jag vet inte om vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan ja, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med... Har det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och... Är vi återblir någon sån sitter gamla surpumpa så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt man kan hända för det är uppfattarslek nog.
2: Ja, men
0: alltså, ja, det är möjligt. Så vad är humoren henne idag?
2: Till viss grad.
0: Vad är humoren henne?
2: Till viss grad så var det bättre.
3: Han är alltså, men det, vi... Förr hade vi så här byggt originalerna, alltså den flottaste.
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är bäcker, det är allra flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det?
0: Det är sån på.
3: Ja.
0: Gundern och mäg.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
2: Men faktum är att den dagen folk slutar snacka om mig, då tror jag packa ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket sånt att det ska gäller att vara vällyckat, syns jag alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag är klar över tingene, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok, och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, så det har nog varit omskrivet några gånger.
1: Det har det där är för 2500, så det
0: du... Lars, nej, vi ska inte gå ner, det var inte det. Men, nej, ja. Maria.
2: Jag kan nog vi börjar snacka om ting vi inte vet.
0: Rolf just där, han sa det, han låg beskrivit det med humor. Och han var ju god. Men jag tror inte ungdomar har lätt att ha idag.
2: Nej, men alltså humor, nu var ju just där han var helt orätt.
0: Ja.
2: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga. Den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Nora, Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar. En situation.
0: Ja.
2: Alltså, och sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du lär sig ett vikroket till det och flott. Men det är inte humor. Det är inte det jag menar med humor.
1: Nej, men det är det enkla gången du får nåde till att komma med någon god.
3: Ja, men vet du, det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper att säga att någon är född med ävna till att tacka och tänka på sparken. Visst du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vellinga. Så han møtte opp og så tok det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet, lå på kne. Og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur? Sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på denne måten.
2: Ja,
3: men sier at den ikke kan for hjemme.
2: Du sa så humor. Ja. Altså, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Nafriman at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dalt.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Men han, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han aldri sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Han gjensprekke. Ja, var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp og marsjer og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråka, så nå kan vi begynne det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komiker da.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, det er noe.
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye søy.

0: Men då är vi i gött lag.
1: Ja.
0: Allesammans.
1: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
1: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo du sa.
2: 30,
0: så 30 kilo du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
1: Ja.
0: Och ta och lägg det upp på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på kväll dag.
1: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och ben.
2: Nej, men så kanske du tänker, Jonbjörn. För det att...
0: Du kanske kan inte tänka, men du kan statistiskt...
2: När du går upp trappan.
0: Ja.
2: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väktat fel fördelt. Hade du hatt på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... siffran när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer så. Du har...
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enige.
1: Ja, men det, har du en charm? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så...
3: Har du inte sett hon?
1: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, det har inte gått.
1: Charmen väck. Ja. Möjligens.
0: Ja, det kan
1: vara säkert. Ja, det kan vara
2: ändå det. Jag tror vi må få...
0: Nej, Maria må vara som hon är.
1: Ja, och har du sett för exempel en man...
3: Hon har tappt sig lite.
1: Ja, hon har tappt sig, ja.
0: Ja.
1: Yeah. Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
1: Har du sett hur staslig en man med lite av en pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
3: Jag har ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
1: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med habiten.
0: Ja.
2: Jag tror nu vill vi ha musik.
0: Vi ska lova vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord bränner mer än eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flötteren sitt budskap till nordfjordingarna idag.
1: Mm.
0: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigur, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt käkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
1: Ja, det gjorde han.
0: Allt är i orden. Och
1: så är vi vänner.
0: Ja.
3: That's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med ett Norge.
3: Ska vi resa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kväll och natt och vårförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
1: Både där.
0: Tack och nog.

about 100 times. She told me I've been to Europe. About 100 times.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reidar Bø sin Vandringsmenn synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsen sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss an Jon Roar igen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

stolthet och fall i den eldgamle by. Gammel men alltid som ny. Alla sjunger en sång om Paris. Den har rytme och klang och surpris.

0: den blank och nön på den till vi ses igen.
1: Då ska vi tillbaka igen till 1997. Vi har letat lite i arkivet här och funnit fram några gamla kassetter som var lagrade in i Gloppa då, i den tiden Björn Magnus Sande, och det var ett program som hette Gammalt och nytt. Vi syntes att det var lite intressant, så vi har spelt över på digitala media, så nu ska det få höra det igen. Vi går tillbaka till 3 juli 1997. Björn Magnus Sande är programvärd.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjord Nærradio. Det torsdag den 3. juli i dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea i alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Haugen.
0: Og ute i teknikken sitter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så i avisa i dag, eller i går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 i dag. Og det noe for de som da setter på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves. For det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det i dag også. Og det noe i stort sett hver kommunestyremøte så blir sendet på dagtid. For da du, Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ute på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har jeg vært fremme i forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Nå synes jeg du var veldig flinke. Det var kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Litt om programmet i kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Rysdal Sæter forteller om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Rysdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune. Og det vel har sitt hjertebarn for tid og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie. Vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking. Og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Er du der?
2: Ja, Ann ja. Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vi har med til å si.
0: Ja. Du, det er dette her med merkedager i juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med den eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det er et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marcha.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt?
2: Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og i enkelte plasser her i landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel. Mm. Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø den dagen, for det tydde et veldig gött år, i alla fall här på Västlandet. Och så kan vi hoppa utöver till den åttande som enkelte platser blev kallt också för Skoklefallsdagen, den senaste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Och då var det sagt att det släkt var så det var den dagen det skulle det vara i 4 veckor eller sånt tillnärmelsesvis, om det inte var något akkurat så visste det nog egentligen vei hvordan været skulle bli. Och den fäller i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det är en helgen. Columcil som på latin blir till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja,
2: ja. Ja. Så det är lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det villaste skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slik vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog ett värld det också.
0: Ja, det är nog det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill störa i det med kanske.
1: Ja. Ja, du Kjell, lite här med ask, för eik och sånt. Följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit det, tror jag.
1: Ja. Det tror jag igår.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några aska som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom för eika.
1: Ja, då är det väl slik att ask för eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir...
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponert. Kan dere veit?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt märke till dessa gamla fält jag har sagt och, och pröva huxa det och så
0: ja, det med,
2: slå upp lite åt.
0: Det där med huxa.
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får ja, nog klara oss med det vi har.
0: Hur ska det bli när jag börjar glada med soppasar tidigare, så jag skulle ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja.
0: Ja, du sa det till mig en dag, jag och du pratade, att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmässe eller Bolsocke. Och det är den 17 i juni. Och det är nog märkunderligt med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på, och visst det var 3 sorter de ville ha växer, så för exempel bringbärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då, för då, att det då rättnar rötterna där. Och visst de hade brackat något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa ja, en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till detta.
1: Jag har en notering i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här.
2: Jag
1: huskar det och ruska lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har uttagit det nämligen.
2: Åh ja, ugraset det växer. Jag är i alla fall helt säker. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnu då, tänk jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar inte som och så, som inte som sköt och räddar och inte. Och eftersom det lärde räknade ut. Och då sa de det att visst det var regn för sols nu, så kom det till att bli törre vejr efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men Den største dagen, må vi vel si, det jonsøkedag den 24.
0: Er det lengste natta, eller er det den 1. eller den 22.
2: Ja, det er da solsnuet.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er den lengste natta i året. Så det er slik. Men den 22. Der jeg flettet inn en liten ting, som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For jonsøkedag, det var en såkalt lappradag. Og en lappradag, det her er noe et forunderlig ord, men han Ivar Aasen, han var ikke så vest, han fant ut han at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle klær og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha oss en lappradag, at vi gjør høyene støtte vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tetje. Og da ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypas. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveikte de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samlet ihop kvist og kvas og kveikte et stort bål og ha festlighet på den måten.
0: Dette her med jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er ikke det noe sånt også i forbindelse med den jonsøkenatta?
2: Ja, det er det, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene fort til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus, en hel del mennesker, for det at en jente hadde sagt at hun hadde redet til Blåkåls, det vil si at hun rei på Bjøllekyra, over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den. Og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til jonsøk. Det var der. Og det var også slik at alle veiermerker som før var gjedde, det kom jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustakja er at tørke før jonsøke, så røde skal hesjene bli og tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørr tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der. Så jonsøkeveire, det er varslet det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt dette en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke det?
2: Ja, da, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter.
0: Ja.
2: For det skulle de også gjøre med jonsøket, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende, og det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle de, måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Da, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
0: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det
2: ja,
0: medisin det var og mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal, vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grande.
2: Ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå har jeg handlet litt om juli, og hvor langt har du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Da har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har et i dag, nemlig blåbær. Jeg har et blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja, og kvalme.
0: Uh-huh. Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom
2: tiden. Ja, ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ulme. Det ga en veldig fin farge. Det var en sånn nærmest kornblå farge, så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av, av ulgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først med plantfarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det hele kjedes lag urimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var en liten bregne som de kokte ut av. Og så var det da, ja, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
0: Hva men, er det for noe da?
2: Det er vannansamling i kroppen.
0: Ja vel, da ja, er jeg med.
2: Ja.
1: Kan jeg få spørre om en om en buske?
2: Ja.
1: Svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ute i, ut med Karnils huser da, så stod det en runge nedfør det.
2: Ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svarthyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Å ja da,
1: bruk.
2: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bær også, av svarthyllen, der kunne de bruke bær også, til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke blader og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut fra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
2: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke og og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg kan jo en to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg sjøle, og de står i full blomst nå, så men det må være altså svarthyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også.
2: Ja.
0: Er det bæret seg giftig?
2: Det er bæret seg giftig, ja.
0: Jeg har noen laget syltet av det. Det er chili.
2: Av
0: rauhyll.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vett det verste. Men
0: Hjelpte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Uh-huh.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme heimen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brydde sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og sjøstrakka med. Og det brukte jeg nok så det, det var jo et, et ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel. Mm. Og den brukte det imot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men så tror jeg det var ble brukt imot gikt også.
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på yeah. sår og forskjellig?
2: Ja,
0: sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det, det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
2: Ja, da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det, det er helt sikkert. Dette er at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bære være helt mørke.
2: Det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem luks og kry med greiner med mye grønne fine bær på og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre for det at, at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og til å ete i, mot reumatiske lidelser det, da må du ha blå.
0: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for det er en del sterkere.
2: Ja, det er sterkere.
0: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men ja. Det gjør susen det også, altså.
2: Ja,
0: men,
2: da, det er helt sikkert.
0: Men til sosa og sånn, så tror jeg nok at det må være modne og la så blå.
2: Mm, det er best da. Mm. Sånn som alle andre bærer, at det er best når det er modne.
0: Ja, ja, ja. Det... Skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Er det mange merkedager i juli?
2: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
0: Jeg så det at det sto i avisen i går. Der sto jo merkedager for juli. Og det ja. Var altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
2: Ja, det er rett det.
0: Ja.
2: Og det er søftesøker.
0: Nettopp, det har jeg sett og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med noen kjell på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få en liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
2: Ja, søftesøker, det kommer av en forvansning av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er fær for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved Søftesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. For han tykte det var ferdig, tenkte det plass. Å nei da, det må du ikke. Det må ikke begynne å sette ljå i marka før å søfte søke. For det fører ikke noe gøtt med seg.
0: Men dette helder nå ikke i dag.
2: Nei
0: da. De bryr seg noen katten om slik i dag.
2: Ja da.
0: Og, de lytter ta grasen når det er ferdig.
2: Ja.
0: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det var vel nødde.
2: En kanskje ferdig til dagene, og mer til dagene da lett den.
0: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
2: Ja da. Så det er sikkert.
1: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
2: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
0: Nei.
2: Så det var slik. Og også da, rundt søftesøket, da var like til søftesøket, så fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra åkeren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brennande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med det den avlinga som skulle komma.
0: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
2: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
0: Ja, det var det jag tänkte, det var också sånt, ja.
2: Och därför så var det kona eller matmora så styrde med det, den avlinga så de skulle få. Så var det hon som skulle göra det.
0: Ja.
2: Så
0: det var rimligt.
2: Ja, det är i grunden helt logiskt att det har gjort det på den måten. Og enkelt plass her på Vestlandet, så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
0: Ja.
2: Så er det da midt sommers, det hadde vi ikke før, eller da var det ikke noe særlig merkedager før den kommer frem til midtsommersdagen, og det var den 14. Da var det liksom halva av sommeren ferdig, og hi halva ikke ferdig.
0: Disse sommerdagene er litt artig, det er vel 14. april så er flyttedagen, og så er det 14. juli så er midtsommerdagen, og så er det vel 14.
2: oktober
0: så er heimfaredagen.
2: Ja da, visst er det vel det. Det er litt artig det.
0: Ja, det er litt artig, det er rå hukse det til og med for meg.
2: Åhå, du huksa gött du.
0: Ja, det ska inte vi ta upp här. Yeah. Mer.
2: Ja. Men så känner vi till en dag som heter Marit Vassause. Den är lite ett namn. Det är den 20 juli. Och när Marit Vassause var, då väntade det egentligen regn. Det kommer nog fram av ore egentligen. För det att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit, har blivit till.
0: Mm.
2: Och de säger det att fick Marit något vet i vad sausa sig.

0: Det är akkurat det, så är det. Och där hade det ett rim här på vår kant, att hundedagarna går in med sol och ut med hete. De går in med regn och ut med vete.
1: Ja.
0: Men det var ju väldigt massa forskjellig där värmärke på dessa hundedagarna. Och det för nästan, ja, hvis jeg går inn med godt vær, så går det ut med uvær, sier det andre plass. Mm. Så går det inn med uvær, så går det ut med 3 dager godt vær. Og vi kan aldri vente mer enn 3 dager godt vær i 100 dagene. I fjor var det jammen, det ikke eneste regnbyer.
1: Ja, har det stemt dette da noenlunde med dette her, så alle fortaler om 100 dagene opp gjennom tidene?
0: Ja,
1: du har levt lite längre eller?
0: Det är det, och för exempel så att maten har mycket vanskligare för att stå sig när det är 100 dagar. Det är 1000% säkert, alltså, för det att vi var så levande redan när jag räckte och kokte i bryllup, och för maten i 100 dagarna, då måste man passa på, för det var inte alltid så gött att bevara den skicklig. I alla fall inte när fören hade frysa och kylskåp och frysrum och kylrum och den slags ting. För det är väl ett kvasslag i detta här, att det är en röjtemåne som vi snackade om här. Att ting har lett för och röttna och skämmast. Så...
1: Har du flera dagar utöver i juli?
0: Nej, ja, redan nog. Vi har någon Jakob våtat och den 25.
1: Ja.
0: Och han och kunde vara tämlig våt. Men så var det att de är så nära varandra. Och Marit var så också. Han Jakob våtat att det så här gamla vägprofeterna, de visste nog om det också. De så att det visste. Marit var så också, hade fint väg och... Han Jakob Båttat hade styggt vær, så var det att ja, så får vi en bölk med fint vær först och så får vi lite stygg vær att på.
1: Ja, väl.
0: Hade det sin ord i behåll där också.
1: Ja, vi har nog 29, det är ju Olsok.
0: Det är Olsok, ja. Mm. Och den, det är ju också en stor dag till minne om Heilag Olav. Mm. Och där var det slik att de sa om väre, då skulle det vara, men också så skulle det vara ett värskifte. Det var liksom över hela landet, så läste jag i bok.
1: Mm.
0: Och då var det slik att visst det var våt och olsock, så skulle det bli en våt höst. Och var det fin olsok, så skulle det bli fin höst, då skulle det bli varmt och då skulle det bli fullmåna kon alla platser. Var det kallt, då måste de passa på, och speciellt då Norafjälls, att de måste pröva och skära konjen så tidigt som råva, för det att de kunde riskera att det kom till att frysa.
1: Mm.
0: Så... här på Västlandet hade vi ju akkurat samma skicken som med Jonsök, att den brände bål. Och det kom akkurat av det samma, att de till att börja med brände små bål runt om alla plats för att hålla varmen och för att hålla sig vakna i den Olavs vaka. Och på många platser, så här på Västlandet vet jag, då hade de en ställshelg runt Olsok.
1: Ja. Alltså, det hällde de ju på sommerstad ändå, jag vet, som på Jardalen. Där har de alltså inte ställshelg på den måten, men de har skicklig stor feiring den helgen, alltså närmaste helgen till.
0: Ja. Det är säkert något som liksom sett igen ifrån för att de... De hadde stølselg rundt om, og det var nok så vanlig her på Vestlandet.
1: Men, ja, de hadde røde graut og røde maske, ja, og laget seg bål og, ja, og ja, samlast.
0: Ja, da, de
1: på stølskvia.
0: Ja, tok på seg høgtisklær og hadde olsøkegraut, det hadde, det husker vi hadde også.

Ja då ska vi ta kommissionären vår här i Nordfjorden Radio. Vi vänder in i gruppen, då är YX-stationen in på Byrkjelo. På Sandanen så säljer jag brötje på YX-stationen extra på Sandanen. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljare och i Eidsgata. Extra, nu för Eid, i Sjögata. Circle K och i Sjögata säljer bingo brötje. YX på Storheim. Säljer brötje, står där med sin station. Bundpris på brötja. Närbutiken i Davik. Och närbutiken i Ulfoten säljer brötje till Nordfjord Närradio. Premien här i Nordfjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500. Undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har det en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet hvis du har med lykketalet. Guldpotten i Nordfjord Radio han varierar från 8000 till 15000. Han bygger sig upp vecka för vecka. För att få bingo här i Nordfjord Radio så må du ha en räcka för exempel. Fem tal utfyllt i ett fält på fem tal. Två räckar så har du 10 tal utfyllt i samma fält eller i fält på 10 tal. Och har du 15 tal utfyllt i ett fält på 15 tal så har du fått en tre räcka. Då ringer du telefonen på 5 28 60 606. Alla dockor som i löpet av kvällen har fått bingo, ta bilder av vinnarbrötja och sänd in till telefonnummer 94 41 09 02. 94 41 09 02.

Då sätter vi snuten på Davicha. Det var hon Siv Merete Backe. Siv Merete Backe. Blötja var köpt på närbutiken på Davik och kronor 500. Då är vi kommit fram till spelnummer sida 2 på Blötja det. Och vi är nästan klara till Björn. Det är nog att starta upp en bingobarta igen och gett ni besked att ta upp till nummer. Och vi har talet här på rad och räcke. Och första talet på en räckaren är 39. 3, 9. 84. 8, 4. 8. 1, 8. 6. Nummer 6. 88. 8, 8. 61. 6, 1. 3. Nummer 3. 26. 2, 6. 63. 6, 3. 21, 2, 1, 40, 4, 0, 70, 7, 0. 77. 77. 37. 37. 59. 59. 69. 69. 41. 41. 83. 3. 57. 5, 7. 71. 71.

Då ska vi ut i Bremångs. Den är Ingfrid Solheim Varpe. Ingfrid Solheim Varpe. Den blotcha, den var köpt på extra här på Nuffereid. 100 kronor. Då ska vi spela Torecke. Och premien är 300 kronor, vad det skulle säga. Nej. Då 71 var sista talet 21. Och vi har 20. 2 0. Sytti ni. Sju ni. Fyrti to. Fyra to. Tjue to. To to. Tredve. Tre. Null. Førti åtte. Fire åtte. Femten. En. Fem. 27, 2, 7, 13, 1, 3, 25, 2, 5, 89. 8 9. 16. 1 6. 28. 2 8. 12. 1, 2. 80. 8, 0. 75. 25. 29. 29. 52. 52. 66. 66. 24. 2. 4. 65. 6. 5. 9. Nummer 9. 72. 72. 2 rekke spelar vi. 2 rekke. 38.
3, 8.

68 68 78 78

25 2 5 32 3 2

Då ska vi upp i Mogranda. Leidulf Nilsen har köpt blötja sig på YX, står en bensinstation. Krone 100. Då ska vi spela to rätter. 32 var sista talet lades upp. 32. 83. 8. 3. Femtiofem. Fem. Fem. Femtionio. Fem. Ni. Nummer åtta. Sextiofyra. Tjue. To. Null. Sextini. Femtisex. Fem. Sex. Syttito. Sju. To. Trettioåtta. Tre. Åtta. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Åttiosju. Åtta. Sju. 31. 3. 1. 85. 8. 5. 88. 8. 8. 21. 2. 1. 76. 7. 6. 3. Nummer 3. 77. 7. 7. 73. 7. 3. 36. 3. 6.

0: Ja,
1: då är snart pausen färdig. Lite minut igen, men jag får gå en fotbollkamp här bak mig här uppe på stadion Eidaflore. Kampen var försinkad, så jag är cirka 25 minuter igen, men jag har fått grej på att Eid nettopp har gått upp i ledelsen mot Flore och leder 1-0. Håvard Holmervik så har lagat målet. Det ska vara veta resultatet och bingoen är slut. Visst, har jag gått dit så ska jag pröva på tak i det då. Jag skulle ränga mig upp, så det ska vi få med oss för vi går att lufta ikväll. Då har jag sagt så mycket att fredag ska Jon Nelling tillbaka igen. Och då kan du alltså vinna biljetterna till kontoret inne i gruppen. Norsk kontoreträff, och det är värdi av 3600 kronor. Vi har två sådana biljetter. Fullt vekapass med tält eller bobil eller vad du har. Det är campingvagn. Det är i alla fall det gäller. Väldigt flott premie. Kom till igen i juli. Då är det ej Rickes bingo på fjärde spelet. 51. 5-1. Åtta, sex. Fyrtionio. Sexton. En, sex. 77. 7. 7. 33. 3. 3. 30. 3. 0. 34. 3. 4. 25. 2. 5. 1. Nummer 1. 10. 1. 0. 15. 1. 5. 54. 5. 4. 43. 4-3. 5. Nu tyckte jag bakom här kan vi ha. 5. Nummer 5. 90. 9. 0. 58. 5. 8. 88. 8. 8. 24. 2. 4. 23 2 3 13 1 3 28 2 8 59 5 9 61 6 1

stövlar är gråa av damm. Han sadlar av hästen, tar brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Ja, då är vi alltså kommit nio år den här kvällen här. Och 2000 kronor där får vi på Sandarne till den här Mats Tystad. Mats Tystad har köpt luktas i på YX bensinstation där inne. 2000 kronor. Fanfare till den här Mats där. Han var gott förnöjd. Han talade och kom på rad och rätt samt på slutten. Så är det av och till. Det ordnar sig för käcka gutter. Då är det bingo igen nästa onsdag med samma uppläsar. Då är guldpott 9045 träktetal. Ja, Jon Rora och Janet tackar för mig ikväll. Tack för att du stöttar den här rollen och spelar bingo så vi kan driva på och ha radio här i Nordfjord. Ja, det här är ju radioistrin och då. På den del. Och så husk att sända in, ta bilder av blotcha 94 41 09 02. Ta bilder in i blotcha där du vann. Skriv namnet rätt. Det kan du skriva på meldingen. Hva for en side du vann på och allt sånt. Så är det enklare att finna fram när jag ska in och rätt till detta där. Och så forsida på blotcha. Tusen tack för ikväll. Och vi hör på lite, det var väl en gammal pris vi hör ifrån. Jag tror faktiskt att det här var lagat i 2090. Det ser vi hör på nu och vi får sätta med nu. Det var Björn Magnus Anders som lagade det. Så då går vi tillbaka till det.
1: Den tiden.
2: Hur reagerade du Marianne när hon skulle börja skriva? Hade hon någon särlig information förut eller var detta helt nytt? Och
1: nej, nu är, han är omtalt i bygdeboka på flera platser. Och det var, det skedde detsamma med henne som med alla andra som har börjat studera på honom. Den blir väldigt fängad. Han är så speciell. Och du ser nu, han hänger på väggen och vi har ett svärt bild av honom här. Så ser han väldigt speciell ut.
2: Skarp.
1: Du kan, ett skarpt öga. Du kan av och till lura på om man ser tvärt igenom det. Så en väldigt, en man som man inte kan lavera och förhålla sig till när han först får läsa om.
2: Nej. Med det går du fortalde att det var skrevet, att Marianne hade skrivit här och att du hade i en form så där idag, där så lever idag kan både läsa och förstå.
1: Ja då, den här samlingen hos Mattias, den är kopierad så att den är tillgänglig genom biblioteket. Men det är svårt många som har problem med den skriften. Så att det kan vara lite vanskeligt att komma igenom alla historierna. Men hvis vi ska ta lite mer av det tänkte jag så går igen i historien. Jag kunde ha lyst till att citera en par historier från den samlingen. Jag skrev i hans Mattias väldigt levande språkdrakt egentligen. Han har en god fortällarstil och skiftar mellan fortid och nutid. Så det blir levande. Standard. Problemet, det är geiter eller andra krötar som väcker. Det var en av geiterna hinna hans anja på vassenden som var komma väck. Allt det där lejtaitna så var det lika nyttelöst, hon var inte att finna. En kväll går någon av dem bort till Rasmus och spör om man kan säga dig något om geiter. Jag kan inte säga något om det ikväll, men det får komma hit igen imorgon så ska jag se på det, sa Rasmus. Då de kom tillbaka dagen efterpå säger Rasmus att geita är uppe på kvita. Hon står fast mellan två björkar. De gick rätt upp på kviten och där fann de geita. Hon stod fast mellan de två björkarna, akkurat som Rasmus hade sagt. Och det som han säger, helt till att börja med här, att jag kan inte säga något om det ikväll. Det också går igen i många historier.
2: Ja, varför det tror du?
1: Nej, jag vet inte. Kanske han måste sortera tankarna sina och klara vad det var han egentligen hade för sig. Hvis folk kom till på dag så fick de ofta besked om att vänta till han hade kvilt middag. Då kom han tillbaka och gav ett svar. Och Mange trodde at når han kvilte, så søv ikke han. Han lå oppå staberslemmen, eller køvelemmen, eller hva det nå var henne, og høre på hva de snakket om nede. Sånn at når han da kom tilbake igjen, så kunne han fortelle de ting som han hadde hørt. Det kunne være forklaringen på at han så ut som han visste mer. Jeg var ikke noe tro på den varianten. Jeg tror heller at han så mer enn vi gjorde.
3: Mm.
1: Han visste hvem det var som kom.
3: Ja.
1: Disse medisinerne som han lagde, de vet jeg dessverre lite om. Men det er en ting spesielt med dem som går igjen i nesten alle historiene. Når de har fått medisin og skal gå hjem igjen med dem, så får de beskjed om å sette dem fra seg hvis de må gå for seg selv på tura. Det betyr da hvis de må tre av på naturens vegne, som de heter på tent. Og hvorfor de skulle gjøre det, det står det ikke noen forklaring på noen plass.
2: Det var ikke det at det var fare for at de kunne møsse de eller slå de ut?
1: Det er mulig.
2: Eller hadde det noe med akkurat det å gjøre, at slags overtro i forhold til det, kanskje?
1: Ja, vi vet det. Det går igjen i flere historier, men...
2: Har du en historie til?
1: Ja. En ting som ble sagt om oss, og flere sa, det var at han hadde en speil som han kunne se i. Og da så han ting som kunne hjelpe noe i den oppover som han hadde før seg akkurat da. Og her er en utenfor Nordstranda som forteller at bestefar min hadde vært ut med havet og rodd fiske. Da hadde han møst lommeboka med en del penger i. Og vel heimatkommende fra fiske, så reiste han inn til Rasmus for å høre med henne om han kunne si hva som hadde vært av lommeboka. Og som jeg sa før, så var dette oppgave som han ikke likte å svare på. Men da hadde han sagt det til henne, at du kan se bort i speilen, så ser du det. Og mannen gikk bort og så etter, og da så han bildet av en som han hadde vært la med på fiske.
2: Ja. Så det var sånn han gjorde, altså?
1: Det
2: viser han,
1: går igjen i en 2-3 historie, dette hadde man gjort speilen. Men at en speil var en sjelden ting, hvis at han hadde en speil. Og vanlige folk hadde ikke det rundt omkring. Så det er ikke sikkert, hvis at du ser på skrå bort i en speil, så ser du dette her med innfallsvinkel og utfallsvinkel, skjønner du. Så du ser ikke deg selv i speilet, men du ser noe annet. Og da kunne de kanskje tolke det de da så i speilen inn i sånn som det passte fra den historien, eller det oppdraget som de hadde. Det vet ikke jeg, det kan være en teori.
2: Du snakket om, eller viste meg et bilde av denne kista.
1: Ja.
2: Den må vi snakke litt om.
1: Det er et lite skrin, som er blåmålet. Det er ikke stort. Jeg har dårlig øyemål. Det kan vel være en 30 ganger 30, nærmest firkanter. Der står bokstavene hans utenpå. Der står årstallet 1866. Da var han 61 år gammel. Det viser at det har vært hengelås på, men den er vekk. Og oppe i skrinet er det delt opp i flere små rom. Så jeg kan tenke meg at han har hatt noen flasker stående oppi der, for eksempel med disse tingene som han kjøpte fra apotek. Eller. Men det er bare gjeting, for vi har ikke noe direkte overlevering om hva han brukte det til.
2: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
1: Veldig mye av det som vi har på gara, det var der også i hastid.
2: Ja, vel.
1: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Der er nå bygd nytt hus, og så han døde i 1875, og huset som står på gården enda, det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finnes det ikke lenger. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort. Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegårder og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men...
2: Hvor gammel ble han?
1: Han ble ikke mer enn 70 år.
2: Nei. Du forteller meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du var glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
1: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg selv. På veien ut gjennom Søres Marcha så sier han til den som han da satt i slede med, hvis det var snø, det var det vel, at nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg fer her så lik. Og han døde julafta i 1875. Så det, han fikk rett.
2: Ja, dette tykker jeg har vært en forunderlig historie. Jeg har i hvert fall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
1: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka-tall, og 10 om syke dyr, og 5 om dyr som kommer vekk. 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting, cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som har gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer ifra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel Håna i Rysdalen som driver med doktering.
2: Ah, ja.
1: Så det sier litt om at han, han var det som vi på moderne kaller kjendis utover.
2: Det må jeg si.
1: Ja. Men ellers så jeg tror vi har vært innom det meste. Dette her med at han brukte metoder som helder faktisk den dag i dag. Og det er medisin, altså han, eller medisinplanter, så vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så, så han har vært en kunnskapsrik mann.
2: Jeg har hele på prøvd nå med visse personer, jeg kan ikke si hvem det, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin i dag.
1: Ja.
2: Men jeg fikk omtrent døra i fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var i hvert fall ikke noe vi skulle snakke om.
1: Nei.
2: Og det ble jeg litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med Satya, så kan det nå hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier for tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
1: Vær så god.
2: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk.

0: Ja, där tonar vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
1: Ja, det är Elmar Listaus O-ringen och det är Eggsvade Rotlaus.
0: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda?
1: Nej, Österrike.
0: Stämmer det.
2: Några gränser i vart fall.
1: Ja, det är de öringa. Ja.
0: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
1: Ja, jag är med på 514.
0: Ja.
1: Jag tror det.
0: Elmar Listaus är med där, ja, det stämmer.
2: Ja,
1: där ser du.
0: Ja.
2: Så då... Ja. Då kan det bli...
1: Får du to biljetter nu, då?
0: Nej! Det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
2: Du kan få to biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim, då. Det kan
1: ja, du. Ja, ja. Nej då. Vi är bara med för underhållning och så är sånt så.
2: Ja.
1: Ser vi nog hur det går.
2: Vi får ta det så det kommer.
1: Ja.
0: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
1: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så.
0: Och det gick helt flott?
1: Ja.
2: Alla kakor är uppätna och...
1: Nej. Du vet, så här kakebord uppe till norrfjordingar, det är så stor att det är.
2: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
1: Nej. Det må være minst.
2: Det er minst.
0: Og tvillinger, så var det jo dubbelt oppå da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Bare doble kake.
0: Bare doble kake, ja.
1: Ja.
0: Jeg har fått et evne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
1: Nei. Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
0: Du skal få et første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sending. Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle bladet, for jeg kom i kveld da.
2: Ja, da.
0: Spørsmålbøken.
2: Jeg var klokka to og gikk i ånden alt.
1: Lett det god.
0: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt, Elmar Listaus.
1: Ja.
0: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes oppdrift i vatten?
1: Så fort.
0: Alltså oppdrift da.
2: Ja.
0: Hvem har oppdaget legemes oppdrift i vatten? Hva heter den karen? Ifølge det lærde da.
2: Men då ska det ju lite.
0: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
2: Du ska lite söröver i Europa.
0: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
2: Ja, det är nog nere i hotellland.
0: Det var inte en Achilles linjegång.
2: Nej.
0: Men har vi mistat Elmar Listaus?
1: Nej då.
2: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
0: Är det någon du tänkte på? Ingen?
1: Jag tror mig egentligen uppdrift.
0: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
2: Ja, navnet på hans.
1: Är det en förrottnelse kan man säga?
0: Nej, men det är en man som fann upp kar.
2: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg, ja. Tillsvarande det han la ned i.
0: Ja.
2: Och därav så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
1: Stortland.
2: Ja, de är ned till köna. Ner på centret.
1: Man är på centret, man är på Norli då.
0: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
2: Ja.
0: Ja. Vad slags båt har Noah lag? Ja.
2: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
0: Ark.
1: Noah.
0: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Ja, Noah lagde.
2: En ark.
0: Du har nog sagt det.
2: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
0: Ja. Ark. Ute. Arki.
1: Arki.
2: Arkim.
0: Arkimi.
1: Medes.
0: Ja.
1: Det är nog så ute.
0: Arkimedes lov, ja.
1: Han tog.
0: Ja. Men det som sker när jag kommer på barrikaden, då ringer telefonen. Ja, det är väl en lov det också.
2: Det är som standardgrejer där ute och står.
0: Standardgrejer kan man helt kika på.
2: Okej.
1: Okay. Ja, det där må jag säga att det var mig lite, ja.
0: Ja, då har vi
1: kryssat ut. Men jag har någon god hjälp också.
2: Ja,
0: du grädde DS.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Då ska jag pröva att vara lite enklare då.
0: Ja.
2: Fisk, det kan du väldigt om.
1: Fisk?
2: Ja.
1: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
2: Ja, huvudsakligen så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
1: Ja, det är ju så enkelt så... Och så står det still.
2: Ja, inte sant? Men det fär upp till Lofoten på...
0: Det fär upp i luften.
2: Fiske.
1: Ja, det ska det.
0: Är han ju för torsk?
1: Ja, jag är en torsk.
2: Och han bjuder på, han på S.
1: Ja. Så. Men stå stilt.
0: Inte Simon.
1: Nej, det är inte.
0: Det är inte sajt med det.
1: Du får inte på sajt fisk, du får på skraj.
2: Ja, ja. Där satt han in.
1: Skraj.
0: Skraj, ja.
2: Han var långt in idag.
1: Ja, nej, den är... Det är det nog, som sagt.
0: Det tar på att vara konfirmation, i alla fall det är dubbel konfirmation.
1: Ja, nej, det är...
2: Inte spök.
1: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var på skraj. Det är nog det.
0: Ja, men Elmar, då får du ha en väldigt god helg vidare.
1: Ja, dock, och får man kosa också ikväll, det ska du höra på också.
0: Ja, ja, gör du det.
2: Så,
0: hej då.
1: Ja.
2: Tack för talen.
0: Tack för talen.
1: Ja.
0: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på något från här ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
2: Termokrus.
0: Och nummer 2 så ringer in, så jag ringer för han ska få bara ply.
2: Ja, eller det kan han få välja då.
0: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
2: Ja.
0: Eller en tur till...
2: Storheim.
0: Men nu ska vi ha en rebus. Det med att ringa ganska raskt. Nu ska vi till och resa på så här.
2: Nu ska vi till och resa på festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
0: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
2: Jo då.
0: Nej.
2: Kanske det.
0: Nej. Men det måste ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
2: Och sånt ja.
0: Ja.
2: Det är där du
0: ja, vi ändrar det till dig och med vi gjorde på den måten här. Eller känner vi aldrig in på.
2: Ja,
0: alltså du bara vi ska inte resa så långt. Den nya rebusen här är alltså i
2: ja.
0: Är inte så långt. Det här är i juli, inte sant? Det vi ska fram till.
2: Det står bak där, Katia.
0: Ja, 8-12 juli kan du resa på det här.
2: 12
0: juli, ja. Och det är det är du lagar med det där.
2: Ja, det är sån anagram där vi har bytt om lite, men
0: lite på bokstaven.
2: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
0: Det är platsen det är på.
2: Ja.
0: Det är ju namnet på festivalen eller märker.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det är platsen det är på vi.
0: Det är platsen det är på. Bi mer. B I M E R. Vi ska inte resa så långt och ring med en gång vad det går du prata lite på telefon 528 60 660. Bi mer, snu på de bokstavene,
2: ja.
0: Så hamner vi på denne plassen.
2: Det burde vi gjøre.
0: Og der er oppe i 30 000 billetter.
2: Ja, det vil si så at det er rekord
0: i fjor. Var det rekord. Det var jublum.
2: Jublum?
0: I fjor.
2: Skikkelig stort jublum.
0: Hvem var med oss?
3: Jon Drauseth.
0: Jon Drauseth?
3: Ja.
0: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
0: ja. Er korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det till och med jag räddade det.
0: Ni har läst, tycker du, helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var på för sene.
0: Ja, var för sene, ja.
3: Ja.
0: Du, Jon Drauseth, du är nog glöppar. Den här festivalen, ja. Den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mos över brännen också, ska jag säga. Det är en sån halv brännning.
0: Ja. Är du halv brännning? Vad för en del då?
3: Nej, den på skuggesida.
0: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
2: Oh, ja, oh, nej. Då är du på skuggesida, då.
3: Ja, jag är väl det.
0: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
0: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
0: Aldrig prövat, men nu, visst du nog skulle vinna ett sånt pass då? Vill du rejst då?
3: Eller utan att köpa en bubil då?
0: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
2: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
3: Ja.
0: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
0: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levererar hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till bränslen. Det går bra.
2: Det borde gå bra.
0: Kontrar han åker för ägarausheten?
3: Ja, ja, ja. Det är nog för mig... Alltså, jag har lite grej på musik att det är för mig en avslutning som.
0: Nej, jag vet nu lika både Oliver så...
3: Ja, ja, ja, det är fint att höra på en sån. Ja.
0: Patsy Klein och...
3: ja, hon ska dra grivera.
0: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var något varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte något annat än normalt. Jag vet inte, det var väl 12-13.
0: 12-13?
3: 16 säger jag, ja, säkert
0: annorlunda. Han har varit 18-19 idag.
3: Ja, ja, ja, men det är nära kysten, det vet jag. Inom det breda vi nästan.
2: Ja.
0: In på Hopland.
2: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är det lite mer träck där uppe.
3: Ja, ja. Det är helt rätt.
2: I Kinnin är det Aida-gryta. Där är det. Här är det stilt och het.
0: Du är Rausheten. Vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du blev upp i det nu. Du var klar med att nu är du öppen. Lägg ut det här så du kan bli... Ja, nu sagt.
2: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej. Nej, så har du ett poäng.
0: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag på rot och löfte.
3: Ja.
0: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då. Jag kör där då. Eller för CO2, det är väl uppe i lukta det. Det här så det är så förfärdliga galne på det.
0: Ja, vad heter det då?
2: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu.
0: Ja. Hej på kärn, ja du.
3: Karbondioxid, ja, det är det, ja.
0: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja,
0: visste
3: det.
0: Sån är det att få några unga få tag i kloka kärningar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
0: Jag tränger inte vet så mycket.
2: Då har du fått kemien din på plats i vart fall.
0: Då sätter vi över till matteläraren.
2: Nej då är det, kan det bli då? Det blir fiskelärare.
0: Fiskelärare, nu är det
2: fjärnsynsköken är ja, nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
2: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing. Vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är giftig. Han har någon sån giftig...
2: Ja.
3: Sån fölehån eller kanske jag kallar det.
2: Ja, någon sån pigga bak på natchen, ryggen eller något sånt visst du trakar på han eller sånt. Så.
3: Ja. Ja.
0: Så. Kan du säga när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det... Ja.
0: Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över det.
0: Ja, helga då ska... Bedrivas med?
3: Stilt och frälag.
0: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nu inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag har lite kör på imorgon.
0: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt, det var utänkligt.
2: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså att kör på i socker på fjärnsidan, det är alltså, du ser ju omtrent inte pucken.
0: Ja, men du ser du vad det är en gick varandra och sån.
3: Ja, det är flest. Det gör det nog. Det gör det nog. Men det är inte något sån fjärnsynsport, syns jag.
0: Så. Men sätter du rolig och behärskar sig på ishockey eller?
3: Oh, ja. Jag har nog sett på fotboll ikväll.
0: Vad sa du ikväll då?
2: Det var tippeligan.
3: Rosenborg fäckar på äng.
0: Mot?
3: Borde glimt.
0: Och Ålesund då?
3: Där har jag spelat uavgjort.
0: Ja. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Ja, ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja, jag tror. Ja,
2: Det är det också.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg Arsenal blir for lett, altså.
0: Jeg kommer sitt til spørsmålet til deg, du.
3: Ja.
0: Var dummeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodø/Glimt og...
0: Ja.
3: Nei, nei. Han var, han ble jo... Ja, nei, jeg kjenner det flest og helde.
0: Dømde du fra stolen din da, eller hva du gjorde til det?
3: Nei, nei, nei. Jeg var kjent,
0: jeg var nemlig, ja. Kjæringen var det rett kort to ganger, men det ikke hjelper. Du ble utvist, men du kom inn etter hele tiden.
2: Du jogger litt.
3: Ja, ja.
0: Det er greit. Du, ha en god helg.
2: Ha en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme.
0: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Ha det, ha det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da var vi inn på...
2: Da var vi på Breim.
0: Oppe på Breim, ja. Men vi var på Hopland og snakket. Er det en som gløpper og mora kom? Er det aner derifra, så? Mm. Og da er det neste, disse karrene skal spille på en eller annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
2: De skal vi se.
0: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være på forskjellige plasser.
2: De skal...
0: Opp det.
2: De skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
0: Nei.
2: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
0: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5, 28 60 660, vet det hvem som spiller her. Her går titta, så ringer du på telefonnummeret, hvem er det som spiller her?

0: Det var altså Dum Dum Boys som kan spille på
1: Malakoff
0: Malakoff Rockfestival i sommer.
1: Og det var Englefjes vi hørte.
0: De er tilbake der hvor de før også.
1: Ja.
0: Og du hører nå på Nordfjordene Radio, der vi er godt i gang med kveldens underholdesending, og premiebordet er bugnende.
1: Det renner over.
0: Og vi har med oss noen som har lyst til å ha noen premier her.
2: Ja, det har man.
1: Så der, du.
0: Per Hausle, du.
2: Ja.
0: Men er du sånn countryman da, Per?
2: Nei, ikke så veldig da.
0: Nei.
2: Men det går an da. Hvis de spiller sånn melodier så vi kan danse etter, så går det bra.
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror at innpå Byrkjelo er det så mye folk. Jeg vet ikke om det er råd å danse.
2: Nei, men der har vi aldri vært.
0: Nei.
2: Og det kolliderte med sel.
0: Ja.
1: Ja, og sel, det er vel pause der nå.
2: Det er over og ut.
1: Helt til jeg finner hvem andre som har lyst til å begynne på at det kan ikke. Vi får se.
2: De prøvde og fikk med seg disse her forretningene på Otta, men det er himla mange frivillige de trenger.
0: Det er himla mange, så var mange idrettslag og sånne forskjellige fotballgrupper og damelag, ja. Så tjente seg masse penger nede på det der.
2: Det var kanskje det, ja.
0: Da, Per, er vi kommet til spørsmålsrunden her i kveld.
2: Og du er vel hjemme at det kom en liten strabasen i helgen.
0: Det var ikke mye strabasen med denne karen, du.
1: Ja.
0: Jeg vart våt i håret. Jeg vart våt i håret og...
1: Ja, da regnet ikke det mye.
2: Ja, men var ikke det kjekt da?
0: Ja, det var jo ikke fint det.
2: Ja.
0: Mykje fin musikk, og Lasse Stefan, han imponerer. Ja, der skrøtten som ser helt ferdig ut. Han kom opp på scenen og fikk en mikrofon. Du takker meg til, altså.
2: Ja, og så kom han... Han satt jo midt i salen og på stole, videstall.
0: Oppe et bord, ja.
2: Ja.
0: Men stemmer du, det er det siste jeg tek ifra nå.
2: Ja, det virker for det.
0: Ja. Nei, jeg var ikke noe rar helse på nå, men...
2: Han var nok så sjelven, altså.
0: Oi, det var... Det var...
2: Men sånn er det.
0: Men
2: vi vet ikke...
0: Han hadde et enormt spekter i stemmen, det var godt å få... Jeg har ikke hørt noe live før. Men han gikk jo lavast ned og opp i høyden, ja. Så det var en fantom. Fløtt.
2: Nei, jeg har hørt det mange ganger. Ja.
0: Ja. Nå skal du... Følger du med fysikktimen, du da?
2: Nei. det var ikke også etter fysikk da vi gikk på skole.
0: Hva slags... hva for en edelgass har atom nummer to? Atom nummer to? Jeg kan vel si det sånn at hva slags edelgass er atom nummer to? For hvis du har tekken av det, så prater du sånn.
2: Åja, det er sånn lysgass da.
0: Nei.
1: Ja, nesten, men du får en sånn veldig lyse stemme.
0: For veldig stemme.
1: Åja.
2: Hvis det ikke er lysgass, så har jeg ikke peiling.
0: Ja.
1: Jeg bruker det i disse ballongene.
0: Ballongene, hva disse ballongene heter?
2: Ja, helium da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Du må melde deg frivillig og blåse opp deg, så får du sånn stemme etterpå.
2: Har du inntatt helium i kveld?
0: Nei, men jeg har lyst.
2: Du har lyst, ja. Ja, men...
1: Så, vi er heldigvis tomme for helium på bygget, så det...
2: Men det er ikke da bra stemning med dere, sånn som det er da.
0: Da setter jeg over til fiskeridepartementet.
1: Jeg vil ikke ha noe mer om ditt annet.
0: Over til melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Siste 30 døgn.
2: Ja, det er...
0: Musa på snaff.
2: Hvor mange kilo får de på stampen da?
1: Ja,
0: Mykje juksa,
1: det vet
2: du. Jeg og Nirene var nå oppe i nord, oppe i Grillefjorda, disse fjordene, så var jeg i distrimelding.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Fikk de napp?
2: Ja, jeg nappet hele tiden. Ja.
1: Okay. Nei, men vi får ta fiskerimeldingen nå da. Altså, da lurer jeg rett og slett på, hva for en fisk er den største fisken i verden? Hva heter den?
2: Ja, så.
0: Nu Per Hausle, var det stilt bort med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: pattedyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din ja.
2: Jag måste sitta på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara ja. Då sätter jag över till uppladdningsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att dra ut tiden på.
1: Ja.
2: Nej.
0: Den är mot att dra ut tiden på.
2: Ja, men det... Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nät och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Den angen stora en som far och sömmer i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finje bak på ryggen. Ja. Folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slår med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffa ändå.
1: Skarpet hänge har han nog.
0: Ja.
1: Varför den som vi hör mest om?
0: Är du det?
2: Nej, är det ut igen?
0: Jag kommer ihåg att veta, batteri var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått i laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typ runt Australien i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spisetänge.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på. Du ringer på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Ja. Det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kolla kvalar du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Kvalhaj, är det du menar?
1: Ja.
2: Är det
1: det? Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är det också hajter det då?
1: I följe kvissbordet som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja, den är
1: det är nog...
0: Det är sabla styr att få upp på box.
2: Ja, det är... Jag på Mongosia då... Det var en gäng som restade Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk. Och då fick vi faktiskt en haj som var... Ja, han var miljö 2 och 3 meter. Men det var nog manskapet som styrte med. Vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev... Så jag antastade.
1: Så inte blev lunch?
2: Ja, men vi fick kvalbiff och så sangria. Hon bor på båten.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men då har du Per i honom och Nålaugen kommer.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Ja, nå kommer det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men med, ja, under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, det stadigt stigande.
0: Behåll kontakter du, ha det gott.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, som var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25 till 28 juni. Det är country vi är på något.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Jåks.
1: Jåks.
0: J-O-K-S. Där är det Sværfestivalen.
1: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där också.
0: Och det är inte bra i år.
1: Ja.
0: Och vi ska höra då.
1: Då ska vi höra något dansband. Det är Lille Laila med Kontrast.
0: Ja.
1: 528 60 660.

0: den 20 alltså.
1: Ja, så vi förstår mig på nu, så säger vi lördag den 20, ja. Så det, den kan det tänka mig.
0: En tränk inte ja. Vara heller. Vet du, är förnöjd när klockan är 9 så det, kan det bara säga.
1: Ja, du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
0: Nej. Då är det hela problemet att få det till fara hem igen.
2: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
0: Gör det, ja.
2: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hemmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
0: Så jag kan väl säga, nog fjorden är rad, jag vet det stadigt, men direktsändning från två utöver. Jag sticker på dag.
1: Ja.
0: Så folk må följa med och stöda er och sånt uppe i Höllmajane för det kommer.
1: Akkurat.
0: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
2: Och lodda lite stämning om detta är... Eller det vill säga, Jon loddar stämning, ja.
0: Så han loddar mixepulten.
2: Pröva att få inte galskapen på luften, ja.
0: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
1: Ja, vi ligger med det.
0: Ha det gott.
2: God helg.
0: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
2: Japp.
0: Ja.
2: Med premia ifrån 514 Holmöjane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim
0: i juli. Vi tackar faktiskt dig som har gett oss så svär premia, så vi med glädje ger vidare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premia, det är ju guld värt för oss.
0: Ja. Och det hoppar, och så hade vi sån lite, kan vi ska kalla det, gulrot. Det visste du var första gången, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till dig och vanka dig krus.
2: Termokopp.
0: Med Aida Perla.
2: Ja.
0: Man går upp under källstaden, det kan du hoppa av.
2: Förstås, vissan är det helt att lägga te.
0: Ja.
2: Då må du dessvärre sömja lite. Men...
0: Han var på väg in nu i tillig i veckan, men han gav sig. Han kjorde fejl upp och hamnade ner så han får in i...
2: Han får inte hyen.
0: Ja. Är det möjligt?
2: Ja, tydligvis. Men,
0: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi kanske nya kaj på Lötja då.
2: Ja.
0: Det snackar om det.
2: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
0: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
2: Ja. Okej.
0: Okay. Vi var mycket.
2: Ja.
0: Så känn fram det.
2: Nej, det är ju för... Sikkert läsa om det i bladet.
0: Kan jag läsa om det? Men det var nog vi las i fyrta.
2: Ja.
0: In på sandarna vill det börja ta sig betalt för att...
2: Där
0: må en betala för att parkera visst du står där över två timmar.
2: Ja. Då är jag på enkelte platser på sandarna.
0: Är det kommunen eller kan det så?
2: Det vet inte jag kan det vara, men det kan ju vara... Det var nog försovet utanför extra och runt fjärda bilag bygger då.
0: Jag får gjort mycket på två timmar. Får nog handla jammen sant en hel del på två timmar.
2: Jag skulle nog tro det.
0: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grund. Det är en kvart som sitter på sig bilen och lätar stå hela dögnet, kan man säga.
2: Ja, kanske. Vi får vänta som det ringer någon från Gloppen nu. Så vi ut i djupet
0: temat. Visst det ringde någon från Gloppen nu så kan vi diskutera det med lite mer inträngande. Vi visste inte det då. Jag har två från Gloppen för ikväll. Men... kan vi ska höra musik nu inte på du?
2: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
0: Ja.
2: Och han ska synge Memories.
0: Och jag går ner på rebus nummer 6. Latrand. Latrand. Det är för 6-9 augusti och det här är en plats på Synmöre. Och det är country det också.
2: Det är country det också.
0: Det är country, ja.
2: Fem.
0: Och det är en väldigt populär plats.
2: Väldigt
0: populär plats. Latrand.
2: Ja. Du får inte köra dit.
0: Nej.
2: Det får du inte.
0: Det är inte det största festivalen, men det ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rejen på kanten.
2: Ja. Han var mycket på TV.
0: Ja. Och då kommer...
2: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
0: Han har varit där.
2: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det kan du säga.
1: Kan du syns så klinger bäst, är det Breim eller Holmøyane?
0: Nej, det må nog vara Breim, tror jag.
1: Så kan vi skulle nu då?
0: Nej, det var nog uppe i Holmøyane då.
1: Ja, men det är nog på dagtid på en fin lördag, du.
2: Ja,
0: ja, men jag tror jag är bortrest.
1: Ja, men det är du nog så, det är du nog så ofta likväl att det.
0: Ja,
1: en gång prova till det.
2: Dette er noe kortreist, dette.
1: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
2: Kortreist country.
0: Bortreist på kortreist, ja.
1: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
0: Ja, nei, det var litt av grunnen at jeg ringde den.
1: Ja. Så du fikk mer av det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
0: Det går i tak.
1: Tak?
0: Jag höll på att lägga nytt tak.
1: Oh, ja.
0: Jag har ju bytt hus från 87, så det är gammalt tak, shingeltak, så jag språk och...
1: Och det är utvändigt, ja. Ja, ja, sånt, ja. Ja,
0: ja. Så det... Jag hoppas jag ska bli färdig imorgon, så det...
2: Är det ny shingel då, eller är det däckra, eller liknande?
0: Nej, det är Powertech. Det är samma som däckra då.
1: Ja. Har du fått tak på det nu då, Gerdi?
0: Nu har jag fått tak på det, ja.
1: Ja. Nej, nästan är färdig, då kan den det. Inte sånt det?
2: Ja. Det var en cirkel. Ja, ja.
1: Vad då en skulle ha vänt? Gerdi, du själv?
0: Gerdi själv, ja.
1: Är du van att vara högt uppe då?
0: Nej, ja, jag har ju gått med stilas runt då.
1: Ja, ja, ja.
0: Du må jo ha det.
1: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
0: Nei, det var noen dager. Det har vært mye dårlig vær da. Så det... Da har det vært dårlig framgang, for å si sånn.
1: Men du har vel hatt noe med deg?
0: Nei, jeg har vært helt alene.
1: Er du så egen?
0: Jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er pensjonist, så det...
1: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
0: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn...
1: Argusen,
0: ja. Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysen og få flikke over og så ja. Typen å ruste og... Ja.
1: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
0: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del både skruer og spiker. Og...
1: Er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hvert sånt?
0: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
2: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså...
0: Ja. Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og...
1: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja. Veldig gode tak.
2: Det er dekra og isola er jo bra tak.
1: Ja. Og er det blankt?
0: Nei. Jeg har med sand på da.
1: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
0: Nei, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
1: Han Sætre?
0: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
1: Åja, det hjelpte godt.
0: Han er profesjonell snekker.
1: Åja, ja, da skal ikke jeg blande meg inn.
0: Nei. Så jeg ble anbefalt å bruke sånn med en luftebånd med, i, sånn, mot måser. Altså.
1: Ja. Var du plaget med måse på shingelen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
1: Ja. Ja. Nei, da, men det er godt å få nytt tak. Verdien på huset han stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
2: Ja, så blir det tett også.
1: Ja.
2: Det er jo en fordel.
1: Ja, men det løker ikke det til det forstod.
2: Nei, men det er også...
1: Jo, det er det. Jo,
0: jeg hadde problem med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
1: Og i kjøyta, ja.
0: Ja.
1: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
0: Nei.
1: Det var jo sånn at den singler som var og jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig å kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
0: Åh. Ja, riktig.
1: Vi tok vekk sånn miljøgifte, vet du, da.
0: Ja.
1: Kom,
0: ja,
1: så begynner det å gå. Nej, men då är det slut på moroa.
2: Oh, vad det var kemiska.
1: Nu är jag lite i en bok, ja, så du kan få lov att spörja du.
2: Ska jag ta fisken först alltså, så ska du få leta upp igen.
1: Det blir fiskeriavdelningen jag först du.
2: Ska få handla.
0: Okej.
2: Okay. Ska få leta upp igen i formlandet sin nu.
0: Ja.
2: Ska vi se. Din fisken, den är röd i skinne. Lever på djupt vatten. Och har ett namn på tre bokstavar.
0: Ja, det må vara UL.
2: Ja, det är helt riktigt. Och han nog letar han inte hur han var.
1: Jag vill sluta spörja om... Jag vill börja spörja om bilen ännu. Ser du vad vore så högt uppe helt ont? Kanske så laga en bil som heter Q8.
0: Kan du säga något?
1: Q8. Ketlan märker så har den.
0: Och ja, Q8. Ja. Är det inte det då?
1: Är det det?
0: Ja, det spör du.
1: Ja, jag spör det. Du svarte och du svarte helt rätt.
2: Han spår okay. Du svarte med ett spörsmål.
1: Tänk om jag har trodde att det är sån du.
2: Ja.
1: Det är något flak.
2: Ja, Svein är tjeni.
1: Svein, jag tror det är Mercedes, men det var inte det.
0: Audi har inte rotat mig bort i. Jag håller med till Toyota.
1: Ja. Men lycka till med resten av taget, tror du?
0: Ja.
1: Och så hoppas vi kan spä på med en liten biljett, för det har ju kostat lite av taget, så släpper du dig och det utlägget på biljetten.
0: Ja, det har du. Både kämpa grejer, men det är många om
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är gott, du har god helg.
2: God helg, ja.
0: Lycka till.
1: Det var Arne, du skrev upp namnet.
2: Ja då.
1: Arne Haugland. På sida.
2: Ja.
1: Så lag på, det är inte bara att lägga ett nytt tak alltså. Jag tror inte jag har vågt det folk.
2: Nej, jag vågde inte.
1: Nej, men du har väldigt bra hus, alltså gamla, inte sant? Bra.
2: Ja, det... För att säga sånt, det var galet nog att gå upp i stiet och male väggarna. Jag hade nog stillas på så sist, men...
1: Vad ska vi höra nu,
2: ja?
1: Du ser på någon Svein.
2: Jag ringer bara Svein, och Svein ser på mig och så säger jag, Claudia Scott. Claudia Scott.
1: Claudia Scott, ja. Ska hon spela på den här plassen här, tror du?
2: Hon ska spela.
1: Nu ska vi resa ett stycke.
2: Hon ska spela, nu ska vi se. Men du...
1: Dinje festivalen är 2-6 september. Och vi ska långt ut av vårt fylke och sätta kursen norröver. Elfontene.
2: Fotone.
1: Ja, Elfotone.
2: E-L-F-O-T-O.
1: Elfotone.
2: Elfotone.
1: Vi kan gå stava det då. E-L.
2: Det var Björn det.
1: F-O-T-O-N-E. Och då är vi uppe i Netto, där det är fint, säger jag.
2: Och Claudia Scott, hon hörde det på radioen. I heard it on my radio.
1: Okej.
2: 528-60-660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmere slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Joranger fra Breim, god dag.
0: Kari Joranger fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Jo, det. Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja. Så
0: nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der, ja.
0: Ja, så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i avisa, og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen da, kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: det er kamera, så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si, sånn...
2: Så skulle det gå bra.
0: Vet du, jeg var altså oppe på en flyplass en gang, oppe overfor Førde, oppe i det grann heter den her oppe i bakken.
2: Over Engeland?
0: Ja, bare svinga inn om og hentet den, og skulle ut av flyet. Det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom... Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men du låst det av at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på.
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplasser, så har vi liksom passet på å ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja, nei, da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommuner som får pengene inn i gruppen? Nei.
1: Nei, dette er noen, de private som eier akkurat disse plassene. Andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter. Men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja.
0: Ekstra.
1: Ja, Coop Ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Ja. Sånn at det er markert at det er der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så er ikke det noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, så den er fysikktimen, den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo 11 da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra med vannkunde, ta en, ja.
0: Landkunde. Du, det er 11, en populær lakselv. Hun er 230 kilometer longe, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Ja, er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel nesten en by som er oppe kalt ditt den oppi der. Nede igjen, det var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Alexandersen er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter det?
1: Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe.
0: Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi det, kjenner du.
2: Ja.
1: Da fikk du Namsen. Bare slipp oss å fiske, så går dette opp hit.
0: Ja, men nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo. Fiskeminister Bolle.
2: Vi vet ikke.
0: Hva ens heter det? Vad är det till fiskeriminister Bolle, huskar han?
1: Ja, en av det här, ja, det var lite kort då.
2: Detta tror jag det var för min tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, där är egentligen, ja.
1: Det var det jag tänkte på, vad jag vet inte, vad
0: det
1: är du tänkte
0: på. Det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag ut på det.
0: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Essig ute, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute då?
1: Du är ute till sill då?
0: Ja. Är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är bara... tomatsill är det i alla fall. Nej, torren var lite förr jag fått bearbeta den lite, vet du.
2: Nej, det hon sör mig inte rätt i boxen den heller. Så...
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla in i Milja. Ja, ja. Det var stort av. I den storhetstiden. Vi får gå under en gång. Ja, då.
2: Då var det svårt då.
0: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blir utdragt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus hos andra?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan där reiser du väl låg?
1: Ja, då låg jag med. Men då var jag väl. Då står jag väl på listan, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: Det är sånt som sker. Sånt som sker,
0: du. Så, det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja,
0: god
1: helg. Ja, tack så mycket. Ha det.
0: Då var vi uppe i Lofoten.
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite över igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på Country Dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Är det sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 augusti.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A N-O-N. Och vi ska höra
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brime.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, då ska vi bli tida tillbaka till 2013. Det var i juli på månad. Närmare bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det började med Dansen går på Sunnanö.

0: Och det är ändå ett bensia. Och vi satt här och pratade nog. Hur går vägen vidare? Jag tror vi tar ett par steg tillbaka. Vi har nog haft ett jubileum i kyrkan. Mm. Med både pomp och prakt. Och vi har haft countryfestival, traditionstru. Och vi har inte minst samlat 20 000 människor på Malakoffestival. Något som jag syns är helt otroligt att jag har träffat ett så flott koncept. Och förhoppningsvis rimligt koncept. Jag sitter igen med mycket både glädje och så det var lite ordensförstörelse och allt. Och det var då på Breimo. Yeah. Och det var kyrkorjubileum. Då har jag sett och politirapport på.
1: Nej, du vet, vi förhörde ju kyrkorjubileum och kyrkens födelsedag. Det är ju första pinsedag. Och då gick ju rykte om att det måste vara rusa i pinsen, sant? För apostlarna de talte ju i tungor. Och då var rykte att de var rusna och så avvisade de det inte med att de var avhållsfolk, men att det var för tidigt på dagen. Ja, så det kunde inte vara så. Nej, det var ett käckt jubileum och 850 år är ju inte fullt precis så många kyrkor som kan feira. Och det eneste skåret i gleden var att den boken som skulle komma ut, den kom inte ut på grund av att författaren, eller huvudförfattaren då, en av de, han hade blivit sjuk så att han måtte utsättas. Men det kan ju vara lika greit, för vi är ju inte helt säkra på att han konkluderar med att kyrken är 850 år, så det var nog greit att få ett feira jubileet utan att han skår i gleden.
0: Ja. Eller så märker jag med glädje att det är ett sånt jubileum. Så såg jag ett bilde då det var en som klädde det 800-jubileumet och han gick i svart.
1: Gick i svart?
0: Svart kjole och kvite kragar.
1: Ja.
0: Det bildet koste med mig, det må jag alltså bara säga.
1: Det var nog käckt att höra det.
2: Ska vara lite stil.
1: För jag har ju fått lite sån pepper för att jag brukar den gamla prästendrakten.
0: Ja, men varför det?
2: Ja, jeg lurte på.
1: Nei, for den skulle skifte, altså. Jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. Mm. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første. For liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen. Det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke. Det synes jeg var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei. Og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten, og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på, og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten, så sa jeg at nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, så.
3: Nei, altså, nei.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Må vi snakke så mye om alder?
0: Mm. Ja.
1: Men jeg kan bare, jeg må ta en, skjønner du, for den sto i 44 da. Det er en tid siden, men om jubileet. Ikke om jubileet, men om kirken. Så sto det altså i 44 da, med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså. Førde fyrda, ikke fyrda.
3: Nei, hva?
1: Du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
3: Nei, men altså, du skjønner
2: det. Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein. Det kan du skjønne.
1: Fra steiner.
2: Ja, men det.
3: Men dette med å snakke om alder, vi skal få fortsette, Sigurd. Ja. Men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså
2: med
3: knyttebelte og joggesko innom det, sånn. Ja. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn...
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik...
0: Ja, og sånn bakke kom slik, sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark, så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krag, eller satt opp kragen av og til, så får jeg ordnet det i Danmark.
3: Ja, du kunne spurt meg, jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipes opp.
3: Ja, de har pipe han på museet.
1: Ja, jeg har pipe han, jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys, tante min, hun piper prestekragen hjemme. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det.
3: Ja, for du må varme opp litt av jarn.